agye de etena ho daa no efiri nipa nsam. Temporal worldly things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom ohun mobo. Na wo de eni dro esra wani so press the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Yɛhwɛ adi semti miensa. Nkrofo bi te sɛ menu mienu, te sɛ nipa ye wasase so saa mre ya ye adwen sɛ yɛnyɛ wo ye yɛwie, nyɛ wo ye yɛwie. Ti honhom nie ma nya ade ane ho hia won. Ti asma Yesu ka kyerɛ wo mo. Adi semti miensa, efi nche mu dunan no. Asafo bakon, yefre no Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no kyerɛ koma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo jini die no yon no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minnim onyuma se waye nyunu unye nyunu ena wonye hie se nka uye nyuna na se uye hie enke ye eya asafo enso no mu bakon na omomfom so kese ni se omo hiase na niema ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di se yesu san e ba bio iti omo komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sisi ohun ma urade hwese obetranse wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom mu nie mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom rede free no om sori ade na om de hihi om ho ni om sikani nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hie senka wonye nyunu na wonye hie ankeye na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hie ananse enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne firi ye na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hihi ho se me yo defo menya me ho mi hiafe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no sika o bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka o so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye mo boka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna wo de ani dura besere wani na fe wadani wani akyerɛ enie ma etwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne beya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misan ni se, ebra wo ti asase so edi enema pa na adi wani asiso. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eyira.
enyema ewifo tumu wia eje tumu shino eno nadu enye siso anase enoma enche muda ubi haon sakra na jimbiano okwa asore ya bonesu ya shani diwe preacher mponesu on sakra na jia na kuma ebata iwiasi eni muni emaho wasumu tise nkutadine uche ujifri ni nsemo yedei inye ye Sankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon. Vise wena jwe inyansi viyasi inyansi wenye sika. Ni refrise nanu upa pesika nibi uye anu wanfebi yanko. Endi ya wanwe okra. Ewa su onye bie udi beko unfanko uja okra. Ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie frisro breye. Praise the Lord. Onuna osisa yenye. Ono na odani ya akuma echre heaven. Ono na omaye tia sese. Iwia siya yewe yeche mutaya. Da kurebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edionunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible eka echre. Ose nukre nukre misimu se. Dia watima sem. Na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachemwe furu umu konkom. Nukre nukre misimo se dono eba na edu ufo beti nyankupo banone. Na wawa wati eno ebe nyankwa na sedye ejanu wo enkwa onuwe ni muno. Sara na odiyama obanonsu se onyankwa onuwe ni mu. Na wamanu tumi se umu atenso ifi se uye unipaba. Mumma yei enye mwanwa. If you say dono ba, wawo wo adaka mne munyina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tie radene, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wamungu emproda. Ni we Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wawa ye boneno, ebeko atemu usorye. Ni pe wuya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidye wo sanse mno, se wujidi, se wunyini, di nyamiya kan, uche omutaya ebebom. Uchi mutaya ebe yeho. Iti ye chemwe fri uwomu akonkomo. Se uyo jidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unyebi fowana unyebi abensi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi we jimi se. Na uwe adia ba abaya wa mami obesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpebi. We jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajinati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satuwa sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansa nini jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pe bonye. So, oh wasa dodo. Kwa wye sku. Now they ni pen yine pempra now they sorry I see debi krife krife now they how ajune kwa aka krebi ebi huwe nyansafo niye jimi fo e da ube kwenye niye gusu na ube huwe se eh se se ne tie ah ye catch rod wa ye ni ye kima fru uwoma konkwam praise the Lord tinkrofo mwe ajidi fo be bia ubi ahumbe chire wo die nenso ye mreti ebi praise the Lord itina pause se se mani huna ye huna se light affliction ya mani huna imwe ha utumi mfantu to hele hon utumi mfantu to so kode baby nye mfia pemye mfia pepepem forever and ever eho sika hon hiya edai hon hiya ka hon hiya ntuma hon hiya adie hon hiya kasi pani siyo eno na Lazarus sikenino wasi ma Lazarus mfani nsati yanko bon siyo onfa mfe jim onfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze ujidi na se ubo hombra papa. Nyanku pwa adum. Enye mabi kuyia mao. Baby I'm making kan 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not but do

din wa ba adofo nom se wo hwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na obetumi anya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an wo pie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And this is what Matthew Sempani to do back on Chemu Dumie Nunoa. Or say, if you were suboni your hand a breast to be sinne, or you were stra hini no one dear any bre so, na one we near brain on the funnel and ye din so. Ye mwe juma any bre so, omu menia brain or mu fan and ye din so. Inti se basse, would see what jimpy say, who come bed door heaven, open so call heavier, and ye. Adiketua. Nesu nini nemo no ya miadum ewo homayin. Hallelujah. Ubi adumbe tu nyankupone na adumo sonu. Ubi kunya mieni munyam ewo Kristo suma kwenti umo. Dino osumafu no kanchire yense. Namse epesi ekobe bia Yesu wo. Epesi ekobe bia nyankupon wo. Inti yifri bebia ewo niyako bebia nyankupon wo ye heavy no. Na inti muma ye mfa ni so emo nyankopon yi ade nti no si enti enti no chire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awre ho mu enso wo si emane nhaw kra e mretie bi Nessa ni mani yine kwem, na wo drew fee na wko jiwa home afi bo. Dia mani bia wufo mwansan wako heaven no, o se eye mre tiebi. Ibi bia ube ye we radi demo no. Mwaye mfa a ye ye, eni a seda, eni a ni mwinyam, emma unyanko pon. Ubiwa o se minifi, ubiya, O sorry de bia o su bo nyame son bo se wo ni mpa bo ahye ti da kro kwa sorry ni na gu fom na o mo bo mpa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nan pa ye de mpa bo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me bo son bo wa ma me nan se me ni mpa bo mpa me wo nan So wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana ase emo hwe de nyame nyaye dia and e won't me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame sombo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me so se se ya wo fufura wo nya kwan ko sra himan Ni pepi akwa sorry mfie bebre omu nim ye frena ofofro oma bra bon sisai no ani se boni om de koye no ani omu da su tim ibinmu wu omu boni mu kojem wenya nkwaje a se basi wu a yesu si wenya ticket a wode ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwaje heaven da ho twen eye ade a wo so te ase se sa nkwaje a ye ka ho asem ye ade a eso pa pa pa pa Pause say ye moon quanji kesi eti se be drenye frimo say. Yang kwanji we na yesu kan wasem chen Nicodemus. O si se na minku ramina me mami ye mubiwana. E wo nipe biti se Nicodemus, awomu wo degrees a kesie doctor in divinity, ibinmu ye professor for niadi, awomu fi wo busu yem no fie. Omu fuye ni womenya enkwanje, omenya ofufro. Omu wo dibia ni tumi ni sikapa. Omu wua omu kojevi se womenya ofufro. Wa wini kubuda boto mtise Lazaro, tise miye mijina ha. Utumi enya enkwanje, enya enkwanje, yeni sikempwe wankwanje. E kakrai wono nyamiadum yeniso, yenko bokro no, yenko ye niema enfrase nyebe ibinimu na mkwambone ni. Kwan basa so hwehwe ahunyane ne yekeka even to the point say ne yonku nipa no kunu no twutwa ne tekrema ne yekeka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fises wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia nkɔ na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santia se ne wo nkwagye wo sori aso ni hwea wo da wo hwe ho ayi nyankopon ayɛ wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ayɛ oba wo hwe se basa onyinsɛn a
osumi nkro no ya na nya ahungro ko ebi nmo su nya ne nso nyine mu no so tintesio di die nya ni de wi aba no aibre ni ne kika kan nemu nyine mu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord e je mfa hu ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya oni nyine mu se ne be ya awode dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako eti enam sa de en nti na wo se hwe ho ni yi nyame a ye ni e de nyame ase e wo bibie mre pane mre bone mu mo be ye yi nyame a ye praise the Lord me se emre pane de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame a ye ni na na se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wre mfri di yankopon eye mai mo me nkoso nyi na ye psalm 69 be kind verse 30 and 31 o se me de jun to be yi yankopon di aye me ni ko bo wo manu me se me botom ne mo me wo tekrema de manu a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya te se ohye ne coat no ohye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu eboto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o ni nyame aye o baby daw eni baby daw o me nyame aye se ya pasi enso hwa na se ya feli kura mo me yedei nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi onyankopon aye e fa baby no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie senia ni mobro hunu esitie senia ni papaye esitie sedie na dom esitie yankopon we nyina ono anka obi na no ba konka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mungu na mu kwje mu ayeko se ni mobro hunu ti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pe se yensu ye nya bi wo se ye nyame aye because of his worthiness se ni yankopo isi sombofa wo se hwe ye no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne osi sombofa de senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se osi omude enimunyam hye emanyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no iti ye ya gidifo wasa this way pese e call heaven mmien hye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ini abofo ni nyina bom ni yi nyame aye ifi se ye shase wa asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ni ntiase na mne ni mpenifo no ho kontonkro ni wanu si empim pim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se egwama a wokum no no fata se ogye tumi ni ahonya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhyira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase ani eposo ni de e wo mu nyina bete se wo se enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ani egwama no daada na te ase fo ba manan no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wohwe we nyina ehohia pa se wo ye ogidi ni a mentrance mfa nsensum wa no
mwaire huo nyom enka sedi enka impu sedi nyamia ye bibia mao hwe nyankopon obosha akese akese hwe ni mobru huno hwe nyankopon se bibia muno ono eni unyankopon eni ema waya maye nsu doso ae kase ye kinkanya ye ntumi enkan ye da hwe eviso fuo iti inum ilichemu edionono Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ichichemo eduno osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mo bible si enna onyankopon ase eno onyankopon ham so da don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina asempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no me hwe de sumo wo hwe sumo woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wa kuma ni mo yesum ne be yesum nsem ni mo se wo hwe de nyame aya bem kai de nyame aye no adana se me hwe de nyame nyanye ye hwe de nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira ma kuma ko na wo be hu se nkupon aye ade kese aye de amao count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Ohunbe dwiri wo se ye yankopon ayama wo nti bre bia no ye bibi ehwe ho da yankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse eti ba kon me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada je yanko aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo ewo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu o ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene boni boni fefre no praise the Lord te ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wo didi mpo ye dey enye wo de se wase me de se kure nam se ne wia si tresi ya si enti ubitu mko majaji si kane ya utuwa se mna chuli baby udi bimpa esi usumo ho ne boyum na ye bufo en nam se enti enipe u wia si nina wa mani kese wia si kwa tu bie ni ubitu miedi ubia won sakra wa jwi bia udi fo nyanku pwene muka weni gusu uuma uko deje na minu mienu en nam Yesu Kristo ayaji ne di enti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekanye ni guswa eko heaven praise the Lord bibi wo esu chewe yana enuntina Bible si yenji unyankupon aye yenji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyami aye ema uwe mfidi yinyami aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi che ye bribie a ya ne nipa no hwehwe se ye baba ka se medasi o de wo de che mi abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesun a odi odwan odi a bridge odi nantwie baba abedanas enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa osi meye ni nyedo ase
enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ni nyina mu nam so ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na sori anopa ya de nyame asem frama ye home e na nase zu de bi o man frama home so ojai da kro se o ma obi an frama home ya the whole world nipe wo mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye na nase wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho deepa ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dai opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu a hen ye sori na ho den wo ye ho a ye kai de yakopon ase so ni nyina de bi urade man ya ho den de kwen bia so me nye city e matro se na yakopon si ne nije ya se da ne ye ye ho urade yesu kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yaresa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakun odrukwa ma omunyina drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mo ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me ne son dodo kwate wo me hu mentume nkoni pop kwate wo me hu mentade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso minsesu atwitwa midi posade enyeye na se ne nyankopon hu me mobo na wasame yade a oh e wose me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy aminkin ka ho nkyre wo look and say party do nson chemu do nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san ne chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na o ye samaria ni yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo he fa wan hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje o enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma o de dom asan wata de ano na otiam am clean me ho nti o me ho nti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho and okoye no si Jesus midawasi. Jesus can say same way train say so ye bibi maya. Me nye radi akawi akawi nika se radi de waya maya ni ye da huwasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Inti ye osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We si si biebi aye friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mama mo akoma ntutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini tra bie pio magyafie me konma kosiesie baabi amamo na se me ko na se me kosiesie baabi me mamo a me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono monso mo aye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia breeding den den wo siesie heavy amaye Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no. Te se na esie esue bibia fa aseda ho se oyi obi e de bia wo bo nyame so bo a wona na se a. Nyamsem be mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye na nye. Ti de bia fa yiye shemanum na me sori a makai na madawase. Mframa me home ni free. A manto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munya mu nka wo din praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam chidie so de agye mu mfiri mu ay nyankopo akye de mfiri nyuma mu na obi anhoaho ano ho enam san hyehye nti wo se ehwe ho ne de nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre won bra ye sakra ne mu bi oho a ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na wo se mo ampese mo di mo homa yesu mo mre ni mo
me me kai me die pa May 17, 1975 okwada so agri college na nwumre owie na osi wa opeso do huma urade na ye ho kese enipa pii wo mikoe nya me nko ebikoe but the question is ye koe nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me ehe na omo sakra sada na omo daso gina gidie no mu eti nya ye kan se se nyame ye wadom na se wa ma nkwaje na se wo osiesie nkwaje ama na se odi ama wa e wo so de yankopon ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ Kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura en se ne ebe ya betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kum se ti wiase abone ahye made ni pa nu ofie bi no sori a o man konto kwa o muntume na o man kan krofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye konto kwa ye kan krofo ho nsem e ya adom ne nyame de adom ya o de kra ye enu na Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon e ye ni nyina no bibi nti e na ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru no so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de je se wo kan petro ngume din kan ti ba kunche mu miensa ekro no si nhiran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya unuane etumopro enema nyamede maye soro no empro ehuni dem empa ntade aye to ntuma ifra yesia na enia pa odi esi osoro heaven amami no mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwaje wasiesi se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God nyamede ni tumi e cry sene bae bitumi edru seja padie no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobru huno ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu sene pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkayen enin kwa ne de hwe ne hu abonefo akatua adofo no omayen tia sese yankopon bo sha kesia kesia ni kwambie pi eno de amaye mpae bom o se e hwe ye no ho ne de nyame ase e bo mpa ye nyame tie ye mpa ibo e o se e yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de aman David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han e wiase ye sum but then what me afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwan kira wo be ko ne se e binum na Musa o mu ko pie jem o mu ko pie sum ka bi mu o ma hu se o ma ye mfum so o ma po nyame ne na se me nyanwa Jeremiah o se yankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibin mo fa ne se ye mre se ye so be sore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na uti bible wo mfi se ye mre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma ho kronkron no ye man ye nti wo se ye hwe ho ne ye de nyame ase toda wo retumo ho uyo ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɛ na ama wa kwankyerɛ no a hye ode no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a yentumi nyina han kenkan o se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the Lord adofo no ni a ahuntase me wo mo ne se saa aseda fo dia ye ka ho asem se ye di ye adwuma se kyerɛ ne besi abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no ewo ko kese pa de wani mo mu kwa koko omu ko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sansia wo mawu nti wo mu bompa ye ne yankopon ka kyerɛ se eye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se moyi boni firi wa me yankopon me ne mo be kokon samre no mko hie kro kese a ye frɛ no Jericho e kura eso pa e wall enya asem ketoa awemfo mo wen kro ne ne keka ka ho nyina
Onyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni free wall no ho yiwa ni free awɛmfoɔ no ho yiwa free kuro ne sogyafoɔ mu for ne tumi Nyankopɔn m'anim menua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni free nea wo ne no ɔko nafo ani tu Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyi mu baako ne mmienu no a wɔse na Yeriko deɛ na watom wa brama no Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ nti ɔma brama ɔmo gate paa a ɔkyemanfoɔ kura totorobɛnto sɛ obie yi ne ti ɔmbɛbɔ abɛn sɛ na ɛbi ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ di Jericho ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa ma hyɛ wo nsa praise the Lord kwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na moakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateam dedenden moteam a kon no no wadi nkoni pinche maduo no no na wo ma no bow se wo hyene totorobento no ne ba se wo ma no tin totorobento no ne no o ma no huro bo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na o ma no fro kokro no mu wo nyina ko wanim etin na ofa kuro no praise the Lord se ni nyankopon kire wo no sabe pepe no ye de na me kire wo afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frɛ nso ebi no afasio aka wa hye mo ye yade afasio se hyase ne yi nyame aya afasio yare afasio be hwie ebe dwire ago ebeko ayaresem enye mepi ebinum de ye bone mom nyuma mo transe nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wukojem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yem fa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heavy a wiase aba yem fa so be na oso enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumi de nkonim de abrae ede na menkan kyeron fa Jehoshaphat ohene a woyɛ treneni a wode nakoma nyinaa ma nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ na gu nsɛm a bosom ne bonsam ne ansamamfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous king ɔne bonsam ni hwiiɛ ɔne nsamamfrɛ ni hwiiɛ ɔne abosonsomfoɔ ni hwiiɛ nti ɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ a na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bɔ mu sɛ ɔmo ba bɛpɛ kyɛ ɔmo bɛto ahyɛ juda ketekete so na ɔmo awie ɔmo nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyɛn kɔ bɔ mpae ne nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede ma Joshua ɛwɔ apam dedaa mu hɔ noa a ɔmo bɔ sɛni a yɛyɛ nkonim ba ɛno ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti ɔmo pɛ kɔɛfoɔ no ɔmo bɔ nwom obi a ɔkɔ ko a kɔɛfoɔ no di ka ɔmo bɔ nwom ɛne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiaa bɛserew nka sɛ wadwen akɔdikyi ɛdeɛ woyɛ n deɛ mfa so obiaa ni so biribi aka wadwene nti ɔmo yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ chronicles second chronicles ɛyɛ berɛ so sɛ mwoma a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase nyankopɔn hyɛ ne ho animu nyam papapapapapapa ɛberɛ atamfo no ɛhu nyame tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ɛyɛ second chronicles chapter 20 and 21 na wɔsɔre anɔpɛ tututu na wofredi kɔ Tekoa ɛserɛ so na wofredie no Yehoshaphat gyinae ɛna ɔka sɛ Yuda ne Jerusalemfoɔ montie me monyi Awurade mo Nyankopɔn ni na mobɛtim na monyi n'adiyifoɔ nso ni na mobɛdi yie na ɔne ɔman no tu agyina na ɔyiyi adwontofoɔ a wɔto Awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu na wofiri adie no odi wɔn a wɔamia no anim na wɔka sɛ monna Awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa praise the Lord ɛberɛ a wofiri dwontoɔ ne a yɛyi aseɛ no
tio. E bre o free e junto ni a ye yes, e radima ate four ba amon four, mwa bone se be pofo so. A o ba you da so no so. Na wo ka won gui, praise the Lord. Na amon four, eni mwa bo for no sorry tieti asa be pofo no. We feel we are nipa or mono cotuache, Judas sooner. We feel was added in our room, say, no, I want to see kind so. Was added in our so this account, or no, so I want to so. O ma kum kum omo. Yanko ponon. Trumia a war a ye ye monon. Tien su ye ye ya mea ya, ya tam funani be kum kum. O man a be quintia won. Na ye nya yen fa who dear we yesu Christo demo. Na poor ne silas and so so, o man ye bonny o moko kenya mea sem. To true whom money if a buyer beer or de whom bonny ni whom feed that de nipper. Na nipper woman ye see carefree side the animal buffoo, Uncle Bo charge a cassia near cheap on the silas. The one true if ye see can't won't preach it one nine a bone mammoniadi. The brom war honor, poor ne silas, Uncle Saint Yammy, O mammon yammy so bo, O mammy say yamminari no amma we are tree. Budini ya diye juma na watu na hosa debi oma nkansa kasa funa nchiri nyankupon. Tini omu ye ye nise omu shasye tu nyom iji nyankupon aye. Praise the Lord. Michiru ayye ni tumia ewa ayye mune nse nchiri ni ya itumuye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro omu kokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etushe wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra na omu da efiasi. It's all kind. As my for humanity do send you, my do no no near do no siana. Or sin a desio mono. Poor ne salas a bomb pie to jum emma when young coupon. Praise the Lord. Nipa ya cho mashi womo. Ma kenyam sem near ya bro ya boom mamma ye pramomo. Omo to jum ye young coupon. Praise the Lord. Na any dear phone tea. And Pofremara says, who so can say my fierce no inina so who soy? Now, Mumuhara, a pruning in a bui bui, and winging on whom a most sunny sunny, praise the Lord. To fierce here for no tin and near who say, Tanya Manesiano, wound him say prison for no in a journey. Do not pursue Kuno, my poor Nisala city, and say, your home bonny in our one or say what? A puna be and puma be among whom wanted to mother so ha. Eni mahu se mu ubi biye mini biye. Ubi ya wajidi ni mu ubi biye wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, so ye dean, so ye judge, so ye professor, u ubi biya sa ankrofonu ni biye. U onkwa jie, du duone ni bi. Kofu oma bin bebre, nu omu odi biye bebre, ubo nyamidi anu omu bufno omu. Omvi se omu nguma na mu oma yekese ya che yankupon. Iti nyabra, umu du duona rife nyamie chila kwain. So papa nu hun se, po ni sala, so omu ye bribi. Omu ubribi. Ebra wa chi wa wa duon kugwe fi aseno. Nde titeno kutini nya wa wa so penchi sa. Nwa chun wa sisa na nansense wa nwa duoko. Na oma ni oma nini kama kama kura nenye fine. Kase mumu hajwin ukurumu hapa. Musori ya nyami nyami yesu yesu. Den den nini ya kika kante sa nini ya binimo yeno. Enso bran sentire nini si yeno. Utimia mfrewu di hunu biya wa sisas euranum. Hallelujah. She said, Mahu said, Moye masters, Moye sas, Moye eranum. Miss Minya dena mensaka ni amu no be. No say, Yeradi Yesu Christo de obeju no fear for unqua. A dear ma papa no con draw pon munyan coupon. A which rimrim, no mutu nyumi yamiae. A muje pramomo. O man bunya missum, bo no mo come for yan coupon yamiae. A ne a jiddy for. Ushe ubi o friend hu jidini uti nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo ubi sana unisika dani botomu. Sike ndani botomu na esunche inyamia uni nakuma, ewo nakumamu. Untumi nshi inyamia wenyano enyi inyamia yewo huu. Niyesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham, bede na uma shushu inyamia chila kwain. Tiseni ya prison officer no hwe hwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye maye nyinara na bambone ne hwe super and from my home in sio to my ahodin power maye kekan ho
na yeti ase nye nipa de nyina ne tumu sori ye da de bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibi bia mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi ye nyi nyame aye no na enhyira e wo ne nse ye yi na ya obeye nsenkire ne bebre ba bia wo bia ye mo mpa ye in Kunyankopon. You are not a bomb pie, catching Yankopon. Emory Tremono, dear, so bon quan, our bunyami. Nin yamin ye wee, so cost the be an hour heady yamin ye, what to mean yin yamia ye da. The more heady, why ya mum? We in a ya, dear canoe, obeying in our mum. Yin yamia ye, why? Offata ye. Ofata na se abofu ni nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude yi nyame aye wadwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uniro yi nyame aye uwo kunu woni kunu yi nyame aye ayeyie mu onsenkyere ne ebetumi apie ude ka woni ka yi nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye Yamia utumi brutumi nyina se dawase enenso wasema odiamaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma bise osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye ebom pae so bema ya dom tumi ne ahodia ebetum de yiwa ye enam ye no so ma nema wunyanye ye no waye ni nyina aman ye Yesu Kristo de mu pae ne so betren wonsa wo crow for so a mani bia ubi bia radi trom safa kanu ne yi free ho. O Yesu Christo din kese no muni e bompaye safa nunka. Amen. Amen. Mishra opa.

udie ni hyehye de ko heavier wo se wo mfa ye no udie na wo pe ti yesu ka kire papa no wo bebisa ne se misere wo pre hye ne protiantia no mo ni pe pi pe so mo kro ombe hwehwe nso mo hu omo hu mpo mbe ka to oni so and ye omo ti ya no masi wo maso nyamsem wo die din dodo e pediafo ukwa so ba wutumo konto kwa fine ukwa so ba wutumo real club any beer any whiskey fine na wo dia da na ukwa so e si menwinsa menye se na nipa kura so fo kura ye de no nije ono monsa ompemba onkonto kwa bia kan si yesu ntimidi a che onti so fo nije ti se ni ntokwa mu na nije wo and someone any joe, my money any joe, Rofopia, a goose, and a manus, when ya yarin woo fumono, and no nani joe moana. When ye Jesus, and a woman any jem, but show many jebra me who Jesus, hallelujah. Who yes, when ye who any joe, and ye be a good tower. To train a bra yes in chain, or be more any jia, a twin chadder, praise the Lord. Jeremiah, it is ya. Le kain ichemu edunsia no Jeremiah iti insia ichemu edunsia enhwe de onyankopon asem ekachrei ose se erade sie nie nye nipa monko jina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so na munya ohome mamokra answer was say, Yem faso. Oh, a choir Jeremiah non faso, the Enoch non faso, and near the call heaven, and it is a temple, ne quanda dano, near Paul no more faso, the Peter no more Mary no more faso, and it will call heaven. So, Jai, we are in modern times, it will abbear for form reso. Ne ma form reso. Hey, yam sumono nye din ti setiti for di eno. Hey, bi. So still I echo heaven. Iti ne modern Christianity ne woho. Ne udi yesu echi su na sen di bonsam echi no. Eno ne woho. Udi yesu echi su di bonsam pe biya utumwe ye. Yesu kanchiro wane bonsam su waka. You cannot serve two masters. Utumwe nsumwe rwa no mi eno. Why? E wose uji ubiya ube sumono. Eno na ema Elijah. Ebra wo hwe Israelfo no se Jezebel ye Ahab yire okutu bosom kese bi abakro no mo ye frɛ ne ba ama omamu no nyina Yankopon krofo mada o mani akyerɛ Jezebel ene ne bosom Baal omunso a omunje nyame din bo omunje asori ko omunya mpae bo ene e ton si omuka ne dem sa jija Elijah hwese ha no se ah ne nyame som be ni na abosonsom ne nyame som adiafra Kristo sim ne bonsam som adiafra be de ni nyai dodo enti sese me ba beye experiment bi munko penantwie ba ko bela konfo no nyina na agidifo amomo akọ bela fa munko penantwie ba ko mesumidi nantwie ba ko ba ye ba be bompae na obi esu afre ni nyame Nyamia odi Jeffrey sro bebano ono ni nyamia e besmo no umsi good omuchi ombusumu di se obeye nsenchre ni ama o ti o ma o mudi nkan ehihye nyina ijasa ena omudi nantwie no troso no mo starti so mo bompae eni wa behwe sikan omudi twetwa ohuma mboja banu no ni toton sansan a omo boni akombi omutisi mo ne bansere eni bodua omunyam ni wiem omu yesa bibiensi na Elijah kwe no kodi wo ho fe wo kakra o se munyame no beso ada obi da wo frena ho se obrepa ti muntie mu dindindin na odi wo ho fe wo munyame no beso atukwa wo nyamae muntie mu din na bebi wo biere ho se ademos omra meboa bo omu ye bibia hwe ayedan hwensi o se okay a drum it inyina na mo ahyehye no mi pese mo twinsu ogusu aboro ni ade ni nyina ma ho nyina tinsu Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina be ye dey o se mamenye enti se ase mi free jaba o mbeka se obi wo so boro na pese ene bo mi no ka bo ho na tija ene so sire ni mu ne e di se ne be ye me masa
nkurɔfoɔ no maka w'ano ato mu no montwe nsuo ngu so ma ɛgya no nyɛ dɛn ɛmfɔ na mafrɛ me nyame na ɔgye so na ɔde gya ba a moahu sɛ nyame a ɔte aseɛ ne ɛsom no nyɛ nyame a wawuo praise the lord nti elija ɔma ne nkurɔfoɔ no yɛ na ɔpɛgye n'ani hwɛ awiem na ɔsɛ nyankopɔn nnipa pii wɔ kurom a meka nyamsɛm a ɔmonyeme ntom sɛ meyɛ onipa na mepɛ sɛ wodi gya ɛfiri soro ɛbɛhyɛ afɔdeɛ yi ma nnipa hu sɛ me yɛ wakoa na wo so yɛ me nyankopɔn bible si nano anyɛ dɛ yi ansi ne gya dɛm ka sɛ gya dɛm praise the lord nyame a ɔma gya dɛm bɛhyɛ wo bɔne no ɔno ne nyame a yɛsom no ɔhye wo turo nyina wɔadwama nsɛm ne akɔnɔ bɔne nyina wɔyi firi mu wotumi tena ase wɔabrɛ a womfa saa nnoɔma no nsi w'ani so na wokɔ heaven too nyame a ɔhye korɔ no sɛm ne nada ne 419 plan nyina firi wo mu ɔno ne nyame a wɔ sɛ ɛyɛ dɛ yɛsom no nti nnipa no nyinaa butubutu fam na ɔmo se elija nyame no ɔno ne awurade praise the lord praise the lord adɔfo no mo mmea mfa kristo som sɛ yɛ ntɛtoɔ ɛyɛ reality ɛyɛ re nti obi a waba yesu nkyɛn a wopɛ sɛ wokɔ heaven no hwehwɛ kwan hiahia no wohunu a nante so ɛkɔsi aseɛ yɛmfa so bosome afe na wate atena nnipa pii ɔmo kristo som saa na ɛteɛ ɛnoɛma ɛkɔ yie a ɛne praise the lord no wɔka a wowɔ ha ne sɛkɛl kora a wobɛte na ohia ba pɛ Praise the Lord. Obi ka, hallelujah, no kura honti. Enye Kristo somo no no. Paul ne Silas, no mu di Yesu e chompe heavy akro. E bread won't to a fierce ya e chichiri wo bro ma moje pra wompo. O mu tro nyom yi nyame aye. Ma nyame e wo so heavy e ma wo be wo so asase ma wo mu ena die nhoma ne ade dia chi o mu nyina e mu tete. Ene ye Kristo som no aye bread and butter. Se ne me ku ye sika wo ne botum dia na ene gi aba na revive aba. Se sika no nyina esa na ne revive asa. Ne wo ko chia na so fukro be di ka ko ho die due. O de ne ni biri nyina ye dey. Egu so. Mo me enye nyam somo sa. Bible ma ye tia se se. Se wo hwehwe kwan no na wo hu na wo nante so a. Enye so chi so chi. Enye bread ne butter enye vono mattress ebe sori kwa adwuma so nkrunsu ye dey ewo mu uda na jua omuka dwe no asori wuhwe a wakodoji baby wuhu no enu ne de ko heaven 119 30 tie ni ojuntufo no kai ojuntufo no ono ni heaven na no okro no se ne osi fa no amfa ne sa gudie ofa na ni bre super wose mafa no kro kwan bidi watemu die magu manim. There was a choice to be made. Na e was se niema mienu me yino baako. Baako ye no kure kwan. Na baako nso ye atron chirechire. Bible mu wo ho nso no ma bo atra de omo pe na omo ye den. Omo ka nyame si se o si sofo se. Ebinu mu ji wan sofo di che Nyankopon. Those people are going to be surprised. E da wo be drew on be hu se sofo nko ne nyame nko. Sofo asɛm nko ne nyame asɛm so nko. Black and white in the Bible. Wo se me petro. David se me de menti sao. Ma fa no kure kwan. Wo de sika to me mu mu kura. Me di no kura kwesi hinfa. Wo. Se se ka se David o hinfa. Onam heaven. O ya chia. Nam no kura of. Wo be hu no kura na no kura na ye odishie. Oba no ma odi ho a. Be odishie ampa. Yesu se me ne kwan no kura ne de kwa obi enkwa gya ne nche ti ba bia wo a wo som biara se nkyerekyere no nyina Yesu so ne nokre so a mepacho wato api don't look at the faces of men men hwe wo sof we nim ni degree ni ni din ni power ni se ni ni pass gi no tum udi ne chia wo bepra udi ne chia wo bere bepra Nkurɔfoɔ a wɔn tete som horoɛ wɔ wiase ebinom yɛ bolu kan sɛ ma fom kwan obi anim akyi nso ne nyina akyi onipa ɛwɔ hɔ na dɔɔso mo buburu wɔn kɔ gyem saa nkyɛmu wɔ ha animienu 102 ne tie deɛ ɔdwontofoɔ no ka bi wɔ se memma ne memfiri w'atemmu wo ho da ɔka atemmu a ɔka nyame asɛm the word of god na wo ɛna wokyerɛkyerɛ me praise the lord asɔre bi wɔ hɔ na wokɔ na wote wotie nyamesɛm a
See, ah, we dem kura me yade. Wo nya so fo so kura me yade chere. Ne ba bi nso ukona uti nyam so musa de no wura wo pa. Honhom no ye wo mu adwuma pop pop pop pop. Enu bi na David yi ye no. O se me mani mfiri wa tebu ho da. Mo hun chere chere papa mo hu som pa no. Me mani mfiri ho. En chere na kakra bi na obi frɛ me. Ti wo frɛ me na o ka chere me se no yare malaria ti wo brɛ pa be 2 weeks wa ya yare no nkɔ ti da kura wi ade na ye wo ne ho ye ne basabasa ne su nyina ebri no onne marketing kiti me no su na wo ho je wo de ntuma se fo modern mu se wo da wo to wa 2 minutes na wo hu se wo pie baby enipa mie no kura funaka we tuma we ne we ya tuma we tuma we na we ne funaka ne su be de ohu anso na munku mu okɔ nyina so obi de sika pe twa na poso san wo tie mu Jesus Jimmy Jesus Jimmy Jesus Jimmy okɔ pie baby ni pardon o si suma wo no betumu do nsa kra ye dai aso na obi o tie kunwa kɛse so wo ye ni pakɛse ah o shatade tuntum ohu na no kashe se wo wo pepe de wa wa so dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yankopon de ma se ye no wanye nti no aba kuma no nko ne tamon son o se ne nti no ogina gate na chi de gate na chi ogina na obofo bi su shata de white bae obae ne nipa na wo twitwa no no na wahwe ase wo sa obofo na nim ena o ka kire nso oni na chi na odi ne call na soro memo aso ne di okoye na o kire ne sofo ya so ma no nyina boni nko a no suddenly call prayer group be a owom and also okoye enipa na tete one bi ase enipa bi shaboa aboa tine ehye wo mo omo mahyehye ntade ntintia nipo mutete aso de mo mo winsa ni sane ma ne ma ni nyina na oka chen se fi na kro me nsi aso no mo bi ko deeper life nti wo so otisa no ena nipa no kaso obema ne century na asa na obema ne century no ka chense won frɛ pastor dudu no mo mpae ma won ni pastor dudu mi so minim no nti wo se o kaso obema ne century ne a na nani ate obi a wo yare for bear 2 weeks a malaria no a chese o se saata no junso a yellow kakra bi na ba bear 2 times a day na we also ti ne ni a otin kan se junso de no ko junso oku jina wo junso be 5 minutes ni nyina ye white wo wi ene hu yare ni nyina ekɔ to wo shase e ehwehwe kwai wo be fa so be hu pastor diodu mre bi no so twem ba bi na nyamse mo kɔ so ti ne o preach no na e ne denti wo fa ne number to ofre ni pa kro no e di pa life ni no o de pastor diodu number wo so ofre me no mompa ma sisi e ka sei watisi ya bontia enyagro last weekend ye ko ni kuru muho e ko ni fie e ho ye new site unam koko mu mpanso akọ ni ni kuru fie bebi omote na senye radi e yusu no no enyasem kichwa ni ye kan se wiase wo ya ye we bibi pire ni hwa e kos wo ya brabo mu yakopon ye dey onim everything concerned ya na agreho ini patu mu take video ifie ko ne mfie ba edihye mu a ade kro na na wo ye den uhu ye wo enkran ha e bibi wo abrukira enam video mu enam tv mu efa mepo ensuo enwie mu na aba enipa na yesa ade ne nyina o ni ye hwe ni nyame o bo sa nkrofo na mo onyansa no se nyame no woni ani uko sho de manu atu mse odi bode chese watu prumti nyami huno babu sinti di obo ni ni uwa die yobo asu na wanti asem ye huhu mu asema nipa nti asie senke nipa nyine ni ma ke boni hurwa eko su yu asike ni nina atu echa hallelujah ke nye yesu emu ni enye nye misura udi boni ye die usoria boni nka ukunte buo hon boni nka uplai hon boni nka bibia uye hon heaven na wo pa kro wa dwene no susue ne bibia wo pa ebo nyina ne se urade bua me se ne be menya heaven akọ obonsam dia di funu ba wa kuma mo nse bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nko na wo dwene ho
Tani ya Bible kano, nya dia enye na osore wudie chire. Ubiye ni hwa, obefa sika ya kuku ubi, wabra wantinase yune huwansa. Iti right at the thought level no, watu saadie na chine, bede na nyinsi ya beubo ni ya mao. But ya kwa sonzo so, enye asore ni, ikura Bible nsu ya nyini, inie mu, iti ya dieno ba, na bufonu ba, okunto kwa, mami nyona na utuwa Bible nsu ya nyini, inie mu, inti adieno ba, na bufonu ba, okunto kwa, mami nyona.

tam ni a sofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni a nyankopon ato no paul si fapema yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no e hu se indestructible no untume se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a ye dinya enkwaje e wo jidie a ye dinya ensenchrene ni anwoade ene ye wo jidie a ye dinya nkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye yie se se mi sha tade na se wo sha tade aye fi enka e bom na se wo se sa tade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na sha tade tuntum se se wa be she fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo be gi ka mu no e di se wo nya ka mu no na wo dada no si ho aye unhuna na Any pair press ye besi sa ye ntadi ye besi sa ye kai ye besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ye ompen se sa. Enuna yesu ba ya obabe ye obesi se nipa. Enti se obi wo kristo mwa. Nwa ya body ye fufro. Nye madada tenye dadenu nye chemu. Ento kwa kunu nyine etwem akayo ni nyine etwem adwama mo ni nyine etwem ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyine etwem ebeyisem ni nyine etwem hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye yie die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wie cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni e frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven Yese mi ya so peni mi ye wei, na mi kwa sorry de say, and na mi kwa sorry de say, Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se wutu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utim ni asore wejie jine mwa ubdidu kufufuwa ni ntumafufuwa ni mpabuwa fufuwa nsusu upefia enye kura kura kura wukunu kura umono. Nesu wenia breeding dindi so kwa heavy enu na nyankuponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na eye nsise fri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma enu nye nipa ne biye nwa bubuwe ni achire nse uni mse uni anemi biye mami tabi nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 woman 18 wache chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na yina wasi. Na du du nyankopon homo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwe nya akwa ye hon homo amudi besro biw. Nemo mwe nya abaye hon homo a enumu ena yetie mu se aba eja. Hon homo nwani ye hon homo di adansi ye se. E nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na bo tri nko se sofo se sofo ye nipa wonim nya oyane kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemo abonten die no ono no obi di wadanse first da obe sakra no da obe nya ofofro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na ye nyame ba nso wontumi nya ni abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyine gane bonsam
ti bre jew fo no mo di nyame hyehye o ho so mo ye nyame ma no eni no eko no ka kire se mo je nwuma na mo ye de o si de bi ye ja ye ba ko poni abraham o si sa abraham ma no ma ka mo ne me ko me abraham nwa na beto aso na mo so mo de mo di na mo nchen en so still mo pese mo frem mo ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Debi, ubetumi adada nipa ni nyame untumi ndada no. Ede nyame asese nye nipa ne kotwiro nipa din ewo heaven nguma no mu. Nke be yire se. Uni me party mu anka me twiro wudini. Ede nyame asese wanye ni sa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fongu mane tinum chemu bakon eninum. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu enu abuye mbem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni mogye agu ama me te Awurade mi mfa mani hu mogya ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi bone nyina ho fa mogya no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyakopon asema wo hu so oye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so onhye ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no be ba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ba na de sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kan wa no tum ene wo ko tia tia mu wa soje mo kartons ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven o ko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro. So evidence is ni ho. Nyam ye hunya mi bia womu. Ye hun brabo fufro bia womu. Aye dada no atenye dada no antokwa dada no e tro dada noa. And si si ni a pobo dada na emproche dada no so still upeso fosu a chreso ye Christo ni. Mi pacho, ubetu mi a dade ni pa hun ni pa ni nyami de untumi na dano. Bible say Amu na damo hun. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free enchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modibe hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa bra bo da da bie twa mafofra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no utwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim na de oyem ejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nya nya adoma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de Ubia oye meja osro na pedie no. Edano ni pepi be kan chemise radio radio info udin shenkom.
enkom sha ensisen bie nim wo hye enkom so so bonen kwa na ugusu awudie wo hye obi anchi wonti bible says se obi hye enkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo hye enkom e bam no ye odifo papa nso gana nkwa de obi hye enkom na bamu a still I friend odifo

ban na ye nye Kristo ho brebi Kristo nye obi a wo som no a wo boka ye som no nya ade ese dwanti na emfaso ti na edidwa emfaso ti na ye som Kristo ye nim se da kro ba be fire call heaven ne onya maye mpo oboa ye ya kwan nyine mu mpe open to kwana ne nye Kristo ho brebi na so gise die ye free asie di ye ho to so no nyankopon asema ye di ye ho to so no gidi asema ye di ye ho to so no tini asema ye di ye ho to so no yesu mu pintin kosi ase ye se duro ba bi ha ne ensa hojo ye nkotodwe mu hojo na ese e be kwa so ese e mo ye sori ese e be bo mpae na ese ye mo eh ye be kinkan babo na ese ye nkinkan ye hie obi e be kan yesu ho asema kire na na ese ye nka de bi yeso mu pintin kosi ase onko bible school da ba fi bra wo sakra en wo prichiche obi akọ bible school mpo awon kenyam sem tuwa so sa ma mi suku kura sebi untumi nko enru bebia esu bie wano ahohon kronkron no ma wasem a wo ka emeni pa sakra Kristo ni no papa no no na yesa trouble kakre bi ba wo si min kwa sori bi onyamsem no kra min ka ne mi kakaka de na de abrɛ me maramfo e de asɛm na okika ro wo si na ye nyɛ Kristo ho bribi nanso gise de ye free asɛe edi ye ho eto so no ye so mu pintin kosi asɛe praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. The bia we Kristo ni papa Kristo ni ma papa. We a full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can't be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24/7 or not. O ye ne juma pa. Se ni obe obe chia jidi fo e fri jidi e numo. It is a woman no me no see ye Christo sumri ye patamwa. Ye to me konka se ta da. A branti ebi no dene home rade. O ya sore o Lagos. Di e bra o sakra en omko bo mo suni adinti e di na kakra na aso fo ene Christo fo ma bi munu bin kosrano. E mwano se ne ebi obe tintim. Na ocho se na ocho mienu echi omu kwa ye. No se, ah, na baby omu tu nenye papa. Wasan hwe ase. No se, ah, brother na de. O se, brother na de. U se, bo samu ye mi huwe juma 24/7. U se, kra, bo samu yo huwe juma 24/7. Ajini fo piye nim, he hajwe se utre mwene tu. Nipana sakre ntie no anono debi o sakra ye no fi sumu abahan mo o fi bonsam camp aba Jesus camp o fi abosonsonfo mu aba a Christofo mu nti obonsam buofu eni abre menya megya me captive bakon eti o hwe kwan obefa so obesa twe na ye dey aba nechi disa wan kwan kokanya me asema be mana hotoso ojidie no mo no aboa na mo tintim ojidie no mo no atwe ne ho afri suma ba han mu a obekɔ no asa nechi ko echiri sai no no oba de cell phone no bi wasa nechi wɔkɔ kɔboa hohwibra abrabɔ no a enya nyame yi ne firi mu no bonsam ka kye so wo sakra kura wo sɛ nie man ko ye eh wo sakra wo sɛ nie man ye obi a oyɛ arm robber eno sakra correct pa ti onko arm robbery bio ena ne namfofo a ɔmo no ɔmo ɔno ɔmo yɛ arm robbery no hia no na samre sika no ma ti nie man ko ye abɔ mu ye bu bonsam ka sɛ wo hu wo gya ye wo hu ne ato it om ka chance ah da da ehun wa che osu se de enye na enye na wa hwe se nia ah ye de ebi oho to mo ki kaguna sma no ye na dwen se okay wo no be ko operation ba kon da no a wo mo ko operation na na mobile police for bonutio no we wa sakra wa san ko wechi o ko dejem forever am roba oni onyi hell be ani no onyi heaven ni wo so wa sakra no wo gisa ne manu nyina di. It is a woo ko we chi no kwa ko de jim forever. What day we see woka wato nye ma woo we are seeing a wejane ha. Na ko de jim forever. Yes I feel na nye fia pim nye fia pipipim forever and ever and ever. Unyan sawai. Iti amani biera ye fumuno.
inise eti enjidie so inise ti ahoma fa so ahofa ma so ena ayonkofa eni nyankopon wo anope bia yesore anopa ni abompa eni akenka ye babu ni nyame akasa akire ni enso yasan abompa ye akasa akire nyame ye namu nyina nye se atenia obi di ye ho ne adwene enye sika ye ne ho ne adwene nyame asem na ye dey ye dwendwene ho kristo ni no no e obi okenka babu wiya yesore na enkrofo atenia ye di no nkoa no oka ho asem na ojuntufu no mayeti asese se obi o kristo ni na so ye sa okan nyom ni edi nkan no efi nchemu ba ko se enhyira ni onipa onante abonefo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so neni urade asem so neni odwene ne mra nsem ho ewia ne anadwo ozi se nipa kronti se dua etima subontene ho a esu abani bremo Nana hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye praise the Lord asem krona na Joshua enso ka kire yen Joshua enwuma no iti ba kon o kan free nchichemu enwotwe no a o kan free enum na wo se yankopon ka kire Joshua se obie nyina wanim won kwa na nyina se de medi Mose kire no sara na medi wa kire this okin ka bible no do di ahye ho se ni yankopon di Mose kire sara na obedi mi kokusu su achi praise the Lord praise the Lord personalize the word who say wo na nyame atwira to ho ama onye se uti baby na bible su ti baby o se sara na medi wa kire me mpao na me nyao wo ho enye din Ese amania benti na wa yemre debi mahunya din na yenam be fervent na una ubeche asase a meka weja no mo entam se mede be ma wono mo ama omei uhwa na enye din be bie ni wa nyame pese ne ma yemre ewo jidie me wo mpae bo mu ewo asori ko mu ewo tren abrabo mu obo bra tren ewo adwuma mu ankankan samre be bia wiase aduro bia bokro no ansa no adidie no mu jidie ho ne hye yensu ejidie nhye ho enye kro no uwi aban sika na wo sitsa figures ni ade ene ade bobra eno omo mu ko jem no no omo nyina ko jem omo ansakra no omo wo sa abrabo no omo nyina E free suru kosi for mu nyina ko jem uduru ha wode e wusi ye no samre na yesu aba ni nyina asei wode ya se wusu asei koso bere wosu ti ye wo arehemu ni jidie se se bobra treni aye nko jemu da nyame de ko heaven praise the Lord nti wosi wo hwara na enye den na ye nampa na hwedi emra me share makua mose nu nyina so ema ba kokure mfiri mu ene nipa biyi bi firi bible no mu di bi ka ho de emre no ye ba ye de de no de nyame fa wa de ye ntumi nye osi mfiri ho nko ni fa na benkum na de wo be kro nyina wadi ye ema mra nguma yi mfiri wanum na dwene ho ewia ne anadwo nye nkrofo atenie ne dwene ho Enye sika wuni ni adwene ho enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho nyame a oma anene die aduane koma Elijah ono na wo dwene ho nyame a oma nipa pepepim miensa aduane di wo sreso ono ono na wo dwene ne ho dwindwin masem ho awiane anadwo na wahwe haye die wahwere wo mu no nyina tie no na eno na wo kwan beye jojo na eno ne be si wiye ye die eni boni kwan so e wotene ne kwan so ze ye die bia obenya ne boni kwan so no twum tan a uko jem ende ye nteso ne enwan so ti se wa ye kra do se jem na opedi a minu ni trouble bia ne se won peso ko ho dia memma ewiase hunu hunu memma ohia hunu hunu memma obonsam hunu hunu hunu hunu jepin ti me rade Ewurade on du hamoda obi bia rode ne ho to ewurade so no ewurade ma na enim ngu aseda osi min hye wo se ye den na ye nam asemba kunu wasiso be fervent and steadfast min hye wo se ye nam insuro ne ma wakoma ye dai into if you say ewurade unyankopon di wachi de wo kro nyina praise the Lord
Iti die Bible kachere ye no no. Se se basi ye Christopher na mani ye tuye ya. Muma ye ntuye Bible nchine. Mume ye nshenye mieni monyamni ye ninyan nkuponi. Usore ya no pa. Wabompa ye. Wakinka o Bible. Utu unyom. Asemnu wakuma mwushye ubiya. Unene che. Uka asemnu travel fro. Ajidifwe ukure mwenye na se. Sore de biya ni ye kanse mpachere omo mwonsakra ya. Eko mwenye na abe sakra. Na kede asema ye kanusu ye juma. Nyeso ku prichi keke uwi anu watu baibu watune na ubo bra fufro. Ebi, die wu umune ye wabra bone ni afufro ye de enche. Let others see Jesus in you. Ma fufro enhu Kristo ewo umu. O jidini biya tise graphic, o tise guide, o tise times. Ankrofu tumrika koko pebi kinkaino. Upe umpo ni pe kinkai wabra bo. Osofo ni pe kinkai. Hi, wabrabo, why? Momunye, good news, if you wabrabo, praise the Lord. Ubo yesu die dodo, mafufro hu Kristo, ewo umu. Ebra unam se, wiasi, aye boni wiasi, ne bonsem wiasi, eni wiasi wiasi. Mafufro ehu Kristo, ewo umu. Siye yesa, enkrofobi hu, ensunsunye da enkrofo mu kura Bible keke. Eko aso, ene enkrofo mu ye Kristo for mapa. Wiasi for the onfansi, ubi okwa aso, ubi aye Kristo ni. Sofo ubi oprichi, ubi aye Kristo. Debi, Entisa, a Christopher named Crofua, Omu Paja Christo, Omu Deneni Munyamni na Hon Freddy, Omu Dani Tin Yed, and the Kronkron Yed, Baby Omunen Biano, Sikampon a Dani Mrimo, Simini Yusuana Ede, Ekro. See a yesa, Diana, a bebuapa. Our attitude and response and a reaction to our life challenges will either make us or mar us. Amani hurwa eba oso ewo abrabo muno. Nia ube yeno, ene beche sebe ye uya na sebe seo. Ibisao, amani hurwa aba oso no, bia weye utie mina kanina ye Kristo ni mapapa. Ube wii, uyiri wii, ukunu wii, ojuma seye, namse inti watu Bible achune. Mipacho, that's not the best decision, why? Ube wii anenya mingui. Bebi ya kinka yeno, na Moses yewu. Ti nyankopon frere Joshua na o si o master Moses wa ede wo na me nyankopon me ede me tiase. Praise the Lord. It is a ubu

bom pai eradi kronkron e shaw be bre se nenso de a cheyen e bom pai se bra won se mo bey radi mayenti ase ohunhun mu o yesu de mo na e bom pai amen adofo no ye pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwantetrete ene kwahiahia no e sha se no ye ma wote ase se kwan hiahia no konkom kwantetrete no ko owuo mu owuo ni ewie nenso awre ho sem ni se nipa kakra bi eno mo nam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne ebe a dom befa so be bi e da ne da se upa be ka ho ti se wudru ha obehu se enye agodie ena ye hu se omo mo nam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so pian omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hiahia no mo enipa desani se base ye hwe sika ahonya enia grokra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenye bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua bo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro woni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne emu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa ukwa odibia beka udru

obekwa Cameroon African countries ni nyina mpoa no akose se ni nyina kogu tamale oria okod the whole world America US kose sa poe ho nyina akogu tamale ebra kola no bewie na eternity shase a wode wo life wo kura to pre wo wiase no nyame ni ho heavy bie ni ho he ni ho wuna hwe obehunu se wo ho ana se ni ho hunu nyansa menke kanse mu bia enko pra kase ye se se netie ai sa pepepe netie ene ye kan kiro se osuru betwam asase betwam nyame asuma ye kan kiro entwam da wanye ni ha obehia ne kina eternity what is eternity yensan hwe na ekwamfoforo so anwe egumpo anu nyina all over the world ewiase nyina anwea ah e bin mo sisa edc die no nekura de mpo anu anwea ne bin mo de ye daniel ma won de say de bi mo nyesa mo yesa mo pese ne ma oh mpo anu anwea nyina ne nsio bi ewiase anwea wo ho no grain nyesa odi sophie saw grain ba kun se kitikiti ba kun e represent one day e de se wutumo esesa anwe ni nyina na wo kan a anwe wo mpo anu wo Ghana ni nsio bia ho wo Ghana ha enkrade wo ho Cape Coast de wo ho Takrade de wo ho be bia pode bia e bi wo ho na se wo kan de tie ni nyina Ghana de wi a wo Togo wo Nigeria wiase bebi America ne ne keka kan na se wutumo kan to anwa ne nyina obehu se eternity inyansha se adofo no asem kese e de nipa so nipa soria obisu kwaso a waste time but adofo tie ne Peter ka kire second Peter chapter 3 second Peter chapter 3 unimu nyansa nche nyankopon na unimu nyansa nche Peter ahohon kronkron hye wo moma wo di nyame asem kasae no osi atwro nyina firi nyankopon humi mu Paul no no ene Peter si nyamsema ye kan kire mu nye anansesem bi ne eto akire mu eye se bi obi dai wo sori ene bibi fa na nisu no sori a wo keka bibi kire mu Peter no no osi inipa nyankopon di won twro Bible no omu ye nkrofo a ni nyankopon honhoma hye won ma ne nsem omu kan yi nyina omu kan se ni ahonhon kronkron edi won okro bi ye nkan se kan Peter chapter 1 verse 20 to 21 sakra na mabama sema na mpese mekenkan kyeron wo se wo kan se kan Peter chapter 1 in Kenfi verse 90 was in answer ye were difu asemwa e jina ho pintin e chenisa eno na semo hwe no ye se kania e hran be bia e hoye kusu e de kosi se ade e be chi na ade chensroma no apue mu akoma mu a mu ye ni ye munhunu ye kane se akoye nsafo munhunu ye kane se krofo a munyi nyame ni na semo ni munhunu ye kane se atwromo di sem biara na monipa nkyrase eso we said di sem bi amfo nipa peso amapen ni nyankopon nipa kronkron no se de honhon kronkron di won okro no ene okasae ni nyame ma omo twroto ho di se ukura bible a ukura nyame invitiese no na asem no wo ho asem no ni nyankopon na wo ho na asem no ye nyankopon ti obi a osi mi penyame penyame asem ubehunu nyame uhu nyame asem a wahunu nyame eti na Jeremiah say nyankopon asem na wapo nyansa ben e na wo una osi ni nguma wei hwanhwan nguma ne ne keka ka ho nyina woni mu nyansa di pesika wo obi enso woni mu nyame woni mu nyame asem osi nyansa ben na wo ne waboa boa no no nyina wa woni sa ne ma no nyina be kwaje mu akoshi afebo etitie ne Peter kafa enipa wo muti wiase a omde omo lasi nyina hye sa wiase mo na omo ti nyamsema nye wa ko no nye wo mfe omo buo fu ne nipa se omo mrem sori a muti aso de mu ne keka ka tie ne Peter kai second Peter chapter 3 10 to 14 Peter nguma etoso mienu no eti miensa finche mu edu ekosi du 9 o se ne urade da no beba se di owifo oba emu na osuru di kukuru betwe mu akro wiamu fitiase de ebe hye asai na asase ni munyume nyina be hye

Chimo Yesu Christo Demo. Deeper Life Bible Church. Ne disansem pay ebro. So ope se wunhuye ana wunya ya. Ubetumye nyaye wo Facebook. Ana se YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne yepese ye tuwa ya disu yano so. Yebe ko Daniel etimi yensa. Maye mompaye. Radi tum fo ye shraw bebre se nensu odia chen. Yebo mpaye se bra wunse mo bay. Radi maninye ni pasem. Ma enye unyankopon wasem. Sene beya enipa nubetu mienye nshira. Nye uo hao amanie atitie mo. Onamwasem so ebe nya nshira nwo nyafahundie wo Yesu demo. Raditre onsana faka yetie fo nyina wo Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nom. Mikinkai Daniel itimye nsa. Ichimu edionunye edionu bakon. Ne asemwa yetie nwa tu dienze courage fueled by faith. Akukodro ayose unipenya. Nwode tina se wiasimo. Kankabra manye wo benkum nifeni mwenye chile suru nefom. Beden wotu miyatina se. Aso nyankupweni. Beden wotu miyatina se. Ayadia ebeshe nyankupweni mwenyam. Se base uwe wase tina wotu miye nyamenche yako. Se base usuja na upe se ijano kanka kania na ye mkrasi ni adenu wonse krisi na udi ugu ino sunu wa pamachi sasum. So wonsa adenu ntumi nso ya anu asana di krisi nubi ye gum. Udi petro gum ebe shishio. Enu ebe ye ntemso ebe shishio. Iti se ejebe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na unipa betumie nyaku kudro. Ewo se wiasi ya ye bisi base ima uhia Jidie na itumia yeti se krisin ana petro ebe ma okukudro ni mwayeshi. Yana reho se nyankupon abo nipa tise ni seso. Enso ene nipa wo jidie wo ewo abo die mu e chen obo adie no. Nipa dodo ne wo wiasi no mfe nyami nye hu omuji abusumu di, omuji nkabrichri fo di, omuji okotiku fo di, nsamanfre fo di, ne nyamia obo nipa, bonsama mani yesa ni yame nyina, no omuji nini. Kami papebi ya onde otu ni husi ose, inipa no obe kunku on, tiseni ya nase ye titie no, na odi ya yinru ni niema niema. Onini yuri na yese jumano. Ni ritumbe jina kwa hu tiseni ya wako ufumu na uonye mebi untumensu wabu anononso udruhu ani ya chu. Tuwa yesa adia na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibra ni kopo ye ma na fe jaji no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane wa wusu ni tinu wa boni nsani wa se maduro ye feli me. Maduro be feli why? Jesus will never fail you. Da ben yen kan wat yase when we say we are see way e wo ho nyame bi ne boye no do wat ne mo da kro otwemu tan a ukwa ko bu akonta wonanim ti boni horua wo die ni pakum ne kro no ne niema basabasa wo ye no da kro wadru be failure ene mi chire wadru a em faili onipe bia wo se wiase mo anote sasasi so otwemu tane betre ye pa amane e beto. Ubewa bedru jine brebi wa abrabomo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia,

se nyami to me da so ti se ne tie na sem no nsun sisada na kase nkrofo mo from ho gidi for di nyami asem be ye adwuma ma omo mo nyinie no agie die hekin dairos he na bukadnezar ma mo ji nyami ni na bukadnezar tim bie na no kase nyami be ne be yimo afri mi nsam ana Shadrach, Meshach, ni Abednego say, well, asuma wo kani dia, se case no wo district court eko Supreme Court. Because wabu udi nyami abom. First, yenu mienu nanienya. Ena wako po, wansima kasi nyami ben ene beyime. Iti asem ni eni hubika, yedi yame nyami wano anyedei, onkanasem. Na, ti ase se, enya dia yebe kutu unyami eneni china, ena jidifu upi kutu busom. A mamre bi ekoso bi omka ho ye hu ne oyey kristo ni ne oyey kristo ohina smasi shefa na ohini na busum sem no nyina na gidifo no ye de omdi eche ko ohini sumpa cho na bukadneza wo so che ohini o so no point mi nyina no anya ohini ere betumi ejira no ohini on building hanging gardens of Babylon na bukadneza building onu po tu che manyame hallelujah En him funny wa jese ne wan fa busma mata hinye wa enye ye. Kobisa David so di bata wa. Kobisa Hezekiah o babusun semi yino budi nyine gui. Kobisa Josiah. Sit well. Eti ya ye kenyam sma chra him fum mien kikane nienio. Mumien kankwa seho. No mon wari du dua ni kronos asie toni dunu yina omon sakre frio. Tisa u se womu kwa diwa ko jim. Enyi nyami na obe kutu nipo. Yene wosi ya kutu nyankupo. Yene wosi ya sakra ni eni nyami asamu yepe. Na se wuka se wumpinia. Judgment day is coming. Uwe danso yede. Eba udru ebe weni obe ya small. Iti Abraham. Wanji nyami asamu chinyi. Wansi akonyuan kase chire wajuni. Tise ni ya kase LGBT ubin chire. We enu ya trasi chire ajuni. Ah, we yachire hu adwene sikanti bronia bro sikanti o ade enye sa opese yesa ubewu na odru nyame enim abe o si his target not at the promise of God through unbelief e ka so be staggered say any say won ko yinse nida okode nim wakode chi so fi he ko ha bed of river kuno jina fa ko sa na ni papia ye nyame asem ejidi ende echina yenyini ejidi ne so echina yenyini so afu na mjidi osu ba bedre de ne hu pa na mka se nyame tumi yete bi nyame si chei na bi ka se busum mwame o ton te wai kristo so mu nte no no abraham din jidi nyina she nyankopon mu ne nam sadie na o ye enti nyankopon ase mayete ase ese Ose wanye mre e wojidie mu. Ayo sheni ni pebiya se wodi mfrinshia beye woha inti enye wu. Na sere yefuna e wuono. Ni nyanku pomboche enhu die wanfa wajia wonyi nieno ayanyichim. Nimo wanye jidie mu ahwadi nshie nyanku pomboche ni monyam. Hallelujah. Se unye jidie mu ahwadi ya ushe nyamie ni monyam wati. Ebra. Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyamimu no. Omu she nyamie ni munyamu wo Nebukadneza enim. Onuano wo she ne mra. So ubiyan son bosom. Osan she mra fufruche. Muse fi nekro. Wabe son bosom. Nuan son Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankubo. Yebe kunye dufra yusumina bola. Ubiya prepre ni fi ura. Honi babe tuwegu. Ebra, Abra, Daniel she nyankupo eni munyamu wa. No wo aban mu ti se ne ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre e sore nsu so ese munya omo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no di sika ni nyina busumi nsu etua oka wasa carry placard se makatue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa di gubotom enu bi na Daniel no wo mu aban mu a Oye na jwin se debi, onfa bain sika. Ti no hini no penase mpa.
sike biye wose ojima bain wadi ye kwain wadi ye school wadi ye bibia oye ni pepe pepe ena nkrofu akano dudu anansu no omo ye akromfo iti omo mpesa diye dani ya amamu usi ya ni french imsa ana wo ya hwehwe ne accounts first no mo pe no sakwe wo si yini free o to mo share da kofa odi test ya wo ma be pa em wo mo ye hwehwe mu se ne be ya on be nya no so anye den anye ye no ma sa ye meeting sakwe ze ne o si tie no se ne dwuma ho pass o be hwe se capre bia to afo mo de never ne mo nyam so mo de se de no fa ho a ye be nya no yebe shemra se bosume nana ubie mompa ye nchire oje se wunkuwa ya ye unyame bosume pe ya ye unyame bosume eti ubie mompa ye nana sisi oyon yon no him ni tri no ni mse na damfu Daniel no omu boni humpo bode eti omu dodo o hini ya no saya de no omu ditu ya se ose peshi ya foni media fomra se unya saya ye sisano ye nani eni dinache so ohina ko kansin se mu wo ye ho hwe ye dai iti bra o mu wie ye pe eno mu kote te ba bi adane e bompa ye no nsu bie bie no mpuma na christofo e bi akobe tutu mpuma mu uni akuko dra tumi nsu mu nyame o se bi da o bie bie ne mpuma ena okutu anopa e wie nwumre 3 times o boni mpa ye iti ebra sadi eba rukosu ne siya di fobi ti teho. Obu dimri kako. Yon si nana. Enyone nanse ushe emrano yon ayemia. Emrana ushe se wuni muse. Yesisane yeye osi yon. Tomu wye anomdi utu ya tuwa se. That Daniel. No respect for him. Ni kron kriya ni trini echi. Omu ni respect. But jatano mumu muse. Holy Maya respect him. Hallelujah. Obia or see we free bonny in a musrono, na respect no. Udiagra, a grobe day, a grobe deal. It almost say, sad Daniel, no, nana, omu. What you say, what you say, what you say. What kind of Bible say, what you need not try, or bombardian sent cobeji Daniel, na danfo, so on your day. And no, na, a bassi, I say, my counsel say, and no mean canya or deny rare day, shenipo, ni shrani de Jacob nyankopon. Eni Nyankopon se Daniel de ne wreche wo hini numa ke dua buka ne simo odo hini obu no ya de paman bat ni jidie eni ni mwe wo Nyankopon edno ko tu jetabum jata ehuhu Daniel ho se akwa no asakra oye holy oye pure ye wi ne na men ye dan nye yie ne bonye fo ye to omo course o man kan fo se krofo boni amo mo aprote se ya ni mumwa we na wiye ye wi wo munyira o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mu anyina ka ho abrochire broni ba bi wanware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da krama be kawa anu aduro ni hodo na be use yes mi kasachre o se Jidia Abraham nyani nyankopo muno nyasa jidie no bi o nyame mo ati mesrew mesrew memfa wo wure enkonkohye bibi foforo bie mo bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie wo nyame mo se me yedi bonye ni mini mikunu temu nye, ye kun tokwa dodo. E nye ma, juma miwewe sika, miya baba wa juma mo esemi, esi ne, ye frense, COVID yine echi, mitumi tinase, iti radi humimobo, minye jidi yo, so, Bible wakase, ose, obewu, obabeni, obetu ni din Yesu, if you say, onono obeji ni maede, everyone, bonimu. Mwa kwenye miye ni mwa kache, se radi humobo, na buwa mine yimi free bonimu. Ose nyamibe yama, praise the Lord. Where Matthew chapter 8, verse 10. Ose, na Yesu, eti ye no, di asem no tiye, oti se, osrafo, o hasu penini se, on yine bebi, ono onka, semono, if you say, papa nukura, no ni Bible,
Ose wo suma anasem, esa won yare, e yi won fi won seye mo. Global Crusade, e koso o deeper life we. Yesofu peni jina Abuja, se se nesu anu ye Port Harcourt, ebe baso 27 to 31st of this month. O jina ho bompa, obi o Pakistan, wo nyayare sa. En anu, yesofu o bakuni ye kan. Ose, enkrofu edu on man, wo sa, bieni nina, nyanko pwa adom. Omo akaso, omo masakra, omo ajini. Enuna, yesu kan, eti se, papa nisi, inyansa oba, ude kan se mno, eye no nwanwa eno wo kan kire wo a wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mu mpo mi hu gidie kase eti sei da. Praise the Lord. We 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia Yesu be hu gidie bia no na ni gi ho popa pa ti Christ osime gidie ni mu no enye Yesu akono enye na ni gi na Yesu bua se ni se o wo ba wo gidie e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunumu hara ne baba no ho eye ne ting. Praise the Lord. Baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo na se mu a eso ne ne ehye ne ne munyampa iti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ade na mfa abantu Nebuchadnezzar ofa no to Judas Iscariot. Maybe I will be a mere mumpire. Embrandu, sir. Iti, ya mumpire, why? Mbijidi, fa wakuma jidi. Akuma, ye di jidi, eko, emkwa jimu. Ndi anwa paya ko, trinimu. Bi wanu kachiri nyankupon. Whatever your problem, enso nche nyankupon. Ye ni ahu suso ya mani ye susa amna ye kesi ya che nyame. Ye kwa sodi en susu ni ye sakwa boso mfoho. Ye kwa sori ni editro. Yekwa so ne ekunto kwa yekwa so ne ye ne memfra gidie bia ubenya ntumi enyi wan firi boni mo no enye gidie papa because wunye wiase nyina na hwere okramfa so bia ye de eni ho na se boni wo ho a udru ho automatic gate no emwe ma uda bompa ye ne ka kire urade so mo gidie a edi nya nkwa gie gidie a edi firi boni mo na se wo yare nso a yankopon obesa o yade o nyame a oye no kwafo onyame tumfo ye shira obebre se enen so wo hye ye nkranse ye nya gidie ni arehyemu ewo mu ene wasemu kakra ye tie rade mempa ye ne se obemna ye nkwa gie obemna ye ayaresa wo gie kronkron ya ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo die mo kankan krofo wo menye se gidie ibida na ene wo mato gidie na twene ni enu aka no kwa asori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin su so otumu koton nya bibia na ekwa yetumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no su so ewo ho nya beka wo ho ewo heaven ho radio dawasi so eti wo Yesu die mu na yebo mpae amen. So wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia person can be to me afre ya mi sure pa

ni aji. Na mo mamu mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o Kristo ni a haleluya omaneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kanse mpa no so many jisi yi mpredi kaye nyesi biye kwa fa ubi yiri anansi ya kwa ye bone yesu nti enye kaye mpre they felt proud to be identified with Christ onuwa ye dine chino obaye boni bakukreni ne honsu una mani uwiasi papa papa kusisi ya dine se mremudu ya so bon mremudu ya edise ya ye dine chino se yuhuwa mani ya Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne wa sakra ni ne won sakra eso. Na se ba se e drew a mani hunum resa ya na emu e din. E di a rehuo ni a tetie ni o hauba. E to dempa a mani enu suaye te se e suya fo o pusuna asro chike se e de e bo. We won't see Yesu nti ye yire mfa wana. We won't say, se me fi wonum no wan hwe ye a enye papa. Umfa obuo e ma Yesu. Umfa obuo ma Nyankopon. Umfa obuo ma sofo. Umfa obuo ma wunuan ma Kristofo. Umpe wasem no mo bom pa ye ma. Ni nyina obonsam no techre. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. Ne buta ye ba ko pe. Opeso to Bible twene. Pese ubufu na kase wo nkwa sori bio pese ubufu na kase Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wi asisu se onye dey ohunu omo mon sakra ye no onfa ho kra ne se bana se wan hwe ye a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro ddt wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia boku ko jina su no ohuri wo ho atofo no atete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo do ne nim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asa da bi mpa cho wi ana ensa wae ensem pi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia enso hwe horo to no na sa ne mani nyina o gyna ye se bi pese o te ade bi ase se e ba se wo fa amane horo mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no wose fo jim ijano ni amane horo a eba uso ye ma o mu kosukui senke teacher fo nye o mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wo jidi aye tenten den ti ni su nya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di eni di ni obuo emo onyankopon enye wo nko enenye menko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pa kese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na ni ba ebia ni omu na wo yire na de mema no de bia de onka je se oba no kwa ne mfum so no free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia ebi ana usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Christian ye untumi yesa Lord
o hwire ne yire e wo Sodom enso antone bible antwene okosua edi nyame chi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odinu kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edinu koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a kosi se oye sanko tro papa no sane ho ewuja David David ose otinini amane toson so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a womo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu ma yenti de omo ka se ne be a yensusu yentu yegidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te mi basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te mi basa susu a me hu nipa binu te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wochi so nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se the dada oka so obebe wo maya maranfo nye wo watch o nye wo time Yesu si onu mpo ni mu tab no na ye de na oka se da nyame so Yesu so beba o maye me pa cho men keka sansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe no si na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otne hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi osisi obi yehu ba bi obopo no di nya sika bibia yakopon na ne di ne ho adanse se jobu oyede otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo Ghana ha ke Ghana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni anu ahwe ha no ahwe ha se obi eni ho ane chese nyame su nyede edi ho no di boni jobu no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wo adom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so ohuru ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahuru adio kronkron na aka ba ko ohuru ni nyina praise the lord ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho na oni jobu gina nsania ba ko mu wo ske ba ko so Nyankopon edi jobu twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betimi de o matwa poa wo bonsam anim. Osisi Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase obi ebie na no se hey, we na fro ho Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyame ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyame aho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyame aye praise the lord
efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efrese obofu ofrisru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne adobe kwakoto jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no or two uncles, Roman come from no mulum pemun in a bubu. We any packet to the beauty of holiness. You put pity crunkry as off whooping person or bodini, because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know no tupi or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coof will be do I. Na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Onyankopon okwara na Job ayi ne ho afri boni bia ho okwara na Job tne enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia o Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo Oko busumfuo ha kopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni. Kopeka webia she. Unim Kristo kura udine chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwa nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bay bun samu nyine nim. Wa wo kra Bible de bia wo die trentwe wa sorry demo wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo wonyina ho baye hia ne nsa no adwuma wa hira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bine babe ho a counselor no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti su bibia en kokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakojia yedi piti piti so kawani sani ema inyina. Kukotu ni inyina egu. Iti utie ni amekaye. Okwe uni mnyo ye. Usi nyami na mitu egu osofu se. Usiro stila ya lusiro. Osofu se. Iti mnenu bo mpaya okoye lo. Oyeye osi. Ubi oho no dimrikaba na hina okwe ehwehwe wa yuhwe matiso wo sadi ema we o si danu ani pasi se ni nyina maniska besi sa ni manu nyina maniska afroda water ni sio bmpt so e shire frisro nyami ni shira e shire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abusumu nshira eye akomfu nshira eye satan nshira occultism nshira no e jim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wu di nasen wo wiase na obedi de emretia no akode jim afebo it is satan impo inim se nyami shira so wo si na ne fi aboa ase kine Achina sasi so. Ukai verse 1 ho na wasi jubu na nintuye yuma. Chese asasi no sunu ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Emiye shirano. Na fitin wonsa kade o wunye na she. O nume wana. Na uradi kanchere Satan se she. De o wunye na ewo wunse. Mama hukwain. I've given you the chance. The job of removing your obey is stronger. Hallelujah. Obey to say gold, I dear for Jim, ye fin in a day, a free nemo. O no idea, and found sign a day, and canoe, the crown on your dear, a mean uncle pomidia. Tin Jesus is so near, o cum ni pebianoa, or the old crown a day, a cotri gem.
na Satan fear Awurade animo ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pachonya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso no wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukumane ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia firi ba fawire chie nyame mu wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafuo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nso so baaye omunso so omutuhye ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nso bebo amane ba kunguso okase a onwue no foforo nso ba beka se omabarima ne omama edidi no nomunsa e wo wonua penifie na hwe emframa kesie bi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na edwiri egumrantie no ne omanu nyina so omawuwu menko an maka meni amane yedei ebebo ifese utwe wa brabo no hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori biu unkuti nyamsem biu umom paye biu a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu o ho onko nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun wudi gold ba o simiko shira so ama no wo kun no age wudi dollars ba o simiko shira so ama no wo kun no onim nyame onsro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye o ye na dwen se eno ano no de tu jobu nyina echi watu bible atwene o onkwa sore wo mompae ti di jobu ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ena me difri mi na yem bae na deja na me de besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record e clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ni etu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mu nyam wo job abrabom wo shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kan na ni nanfufuwa omu baya, ombe chwe no be sire, no be bu, no foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwanko pa jobu cha dine beye mo. Heche mudu numno. Na jobu ebo ni nanfu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumi no emano. Praise the Lord. Ene ninianom emarima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika e ka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwire yempo nyame san de yeden e de ma no fa kwampa so pesika wai
say hia wo kura na wo ni hwete say Lazarus na wo wa obenya ha bi akọ ofa kwam boni su pesika wo benya bidie enso so be hwiri nyame wo ka wani guso a obekọ be bi nyame nie samre na wo sika wo pay adan odi sisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pine now since mo eti enedi yankopon peso okyre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umi enkoso ntweme yankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no frimo a nyame obeyi e frimo hallelujah mi si nyame be yi e frimo o si na ewradi shira job ewie yesene fiti ase na onya enwan empimu dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mberima baason ne emama baasa na oto obakoden jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Job ma ema no asase no nyina so na weja me ma weja pade onua no mu na ye chiri ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama awonto atoaso nan na Job wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se se Job oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha mi mame mi papa edi amane na wo fom ni nyina beka men tunya men twene wai otunya me twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu obie ni ho ba bebo pajue ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pajue ni hwe Calvary na kase urade mi yimani fro so meto me bible twene enso ene me sanko fa me bible no ma prapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a mo gye a sori ko mo gye ampae bo mo gye a bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawechi na bra wai nyame da so tie konwa no se nyebo nsam praise the lord me bia obi a me mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina ye hye won sa obi biara oda mane mu ehihye ni se gya enam se nti ni gidea pawo mu no rade e bo mpae so betu sankrofo no nyina gidea mu wo yesu de mo boni biara om dia foforo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan software rade fo ni nyina kye wo mo na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu de mo ye o ma hwere se ne wo hye Job anan mu no rade hye wan anan mu se ne be ya on betumi ejina kosi awie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ati wo mudin wo nwoma no mu bi urade edi na de hye wo nsɛm woni mo nyam na edi wo asɔre ne som horo nyina mu ni pɔ mo kɔ urade wo mte a mo mte ase ma sɔfo wo sra on betumi aka asɛm a betumi agye ne bɔnyefo nkwa na ma kyiri sanfo asɔre ejina wo nan so bio eda wase wo yesu di mu na ye bɔ mpae amen ami sha mo pa se mo aye aso amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170 0244 938

God's grace. Onyankopɔn adom anwade a ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛyɛ. Yɛka Kristosom Kristosom a Kristosom nyinaa ne ɛnsesa. Sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu. Wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba Yesu Kristo dɔfoɔ no nkyɛn. Wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu. Onipa bie nni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agya bɔne yɛ. Na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa. Nti mɛkan biribi afiri Twerɛsɛm mu akyerɛ wo na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ nea Nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi. Ɛyɛ Genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe. Ɔsi na Awurade kaa sɛ, mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no. Efri asase ani efri onipa so ekosi ntɔteboa ne mmoa wɔ wia ne ewiemu nomaa so efi sɛ manume ho sɛ meyɛ wɔn na Noa deɛ onya adom Awurade anim na Noa deɛ onya adom ansa na abɛnya biribi no gye sɛ ɔhwehwɛ nti Noa ɔhwehwɛ ɔtie wiase no ɔhwɛ ne ho hyiaeɛ no sɛ nnipa ye nyɛ ne kwan no no Ade na enipa fasika iku ne yonku nipa. Ade nti ne nipa kɔ bɔkrɔ no. Ade nti ne nipa fi ne yire hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ. Ade nti ne ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ. Ɛnyɛ ne kwan no no. Nti Awurade bua me. Wobɔ me sɛ wo sɛ so. Bua me na me so metumi nsɛ wo. Ne nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na di no wɔ nti no Bible se unya dom praise the lord minim ade a wo kon do wo wia se de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu wi free se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebeje ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edunwotwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka fri nchemu dunwotwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe nipa nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ne ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛsɛ opu bɔne wugyae bɔne na woba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ no bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode se wayɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mae. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no, adom ba obe buwa amwe tumi e jaye. Enye ma ujaya eye wu ya ya ya, wumprebi e ujano eye wu ya, mede, mijaya mede nme didi, na adoma ba be buwa o senye bea. A brandy and a baba no ho do be free mona do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obe bo brapa adom adwuma ye na hete se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ni te se otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi
ye nwa upani ye, ye mfe bibie mfa wunano mawuna ya untumi. Ni momse ye, ye sa adienu onipedwe mwa, ye chawa, ye chakrono wa. Anke we ni gusu haubeti ya wa, ya ube sori ye jane kura. Enzo so, adumno, chloroform no ba, na panye no e ba, ye bichu chao, na ni doktor nukure dinkomo. Bungu se, oye bibie, nwa ye yariene friho. Adum ne juma, e ye no no. Adum bebuaye ma ye jai boni ye. Adum me she ye ma wo boni mo obi o ho na se o ko asoro ye Kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no ye se simarafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa da adom be bua mo agya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sia nche mu ba ko osmavo paul yankupan adom ote adom ase pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti Efi ye beka say. Yen tina boni muna adumono no suana. Ubiya usu ye Kristo ni awasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba no dibema tembema no oshene yire. Yen koso ntina yire fye no muna adumono no suana. Yen koso ntina tenye no muna adumono no suana. Na stela yen fre huse ye Kristo fwana. Amaso fubie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadom. Pausi debida. Ye bed e be ye day and I bed as so at nasi wo bonimu. Anase munim se ye mudu dra o boy su ko Christo yesu mono o boy su eko ni womo. Eti won nam o womo a subosu esye ye nene se. Se de won nam a januini mo nyam esu enyani Christo frebu fo mono. Sarana yenso yenante enkwafu fromo. Hallelujah. Eti sobi wo Christo mwa. No ya body fufro. Ni mede deni yine chumshe. Eno me nyina aye fufro. Inti adumno babe buayen emye fri boni mo. Adumno be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedia ye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Laberia na mi oho na sobi ane oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boyen, emma ye tumo, e jania yen fire horde in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum, ah, minu mi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wo di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye mwengwe jumani nsenche niye wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Se wo hwa, na mfanse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwinse ye bere ne manyawe manyawe wo behe no de abesio efiri hifa asuma sise ye mfambra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sanetie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebre o se ne ebe ya boni mpo kiro bo nsama chichiri wa tumu no he will set you free o se oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dankwa unya hunhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankupon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no yankupon twem no amao dankwa praise the lord
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko ye adom ene de bai roman fo ngom eti miensa oka firi nche mu dun krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia na waka umbia na watum. Na wiesi nina benyakupon ate muwase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ube difo. Nye mienim ube difo. Wasi ifri se onfri mrenyumamu emu hune biya bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adumo sombo na bano na afei ebra nyankopon hanye pia mani panyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenani edi ehu adanse na mra ne edifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko penso a wahede ato ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de upata pa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi. Ehuwa dansi ene mra ni edi ifo diye. Eyi nyankupon tine ni enam Yesu Kristo hu jidiye so. Esheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenyama bo. Na wadina don't press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ame to ma asore ko nwa ame to e fan ame to ma don ti aso ti nyame ma ba bie gate ma me nko de bi nye ne ma ye toto de Yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye munk enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu jidie no so bim ama no atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese pa wo yi mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre yi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e da wase de onam Yesu ye su ye no mremodue me no ne de ko heaven enti sana se wo chine kom na mesusu midi sika mi osika na midi bia si asori da midi bia toto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya wesusu nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche ose na adom en wodi nem gidie so agye monkwa me mame wanya nkwa gye ana eye sika body a wodi koma sofo ntira na debida ya adom a wodi gye Yesu ho asem di ene nsisa no ye den eba ye bibi biara wanya fi nyankopon kye se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na ba ye na madom so adom no wodi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akye de emfiri nyuma mu
no biara anhwa hwa ne ho. Praise the Lord. Efri nyu me bia wa ye mu no biara anhwa hwa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se, ena me ye we na me ye se na me ye se. Me bia wa ye mu no biara

Dio nuna yo se no kre mi se mo se. Di ho ti ma se mno jidye o suma minu die no wadan kwa. Na oma atemu omu we kwe mwe fri uwo mu kom kom. Adum ne yu fri uwo mu kom kom. De uwo mu no ama wadan kwa. E di se ba se won kwa kakre na yen kwa kakre kwa ye fi yen sa. Yesu si mini wo usori ene mkwa di o jimi die no uwo mpa. Obe sorry. Ube tnaho forever. Ube ko heaven forever. Samre nansu no omu omutie tie nyamia dumusu. Omutie tie yesu su. Omutie tie nyanku pansem su. Ene die nkronkro ye ni die tre ni die. Omuzu su ko de jem de uomu de su. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma nase nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opeso okro. So opeso okwa. Betna dumka no muni enko. Menke chire. Nen fa en defende boni nen en yen kante ho o boni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no a wo de nyame no ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sum bahan mo ye wo kwan se ye fi boni mo eti john se omo mu ji yesu kristo die no omu ji nyame di na omu ji yesu die no obetwe ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye ma omu ye nyina nipa nim won dada ebro omu sakra yesu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bon toko omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adom ayede abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a ene nye sika ne de tọ wa ka se mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adoma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni penim wo se wonye adom no ba ye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yes ade the wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mania wo hu no wo Calvary no enu ne disa adum no ye den ebreye enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi enya America ticket ubetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho
na bo tremra, praise the Lord. Me wa pa ko win se ni tie wo minen sa na menom me pa che o manya me so nwoka ho na asawie no firi ho nko bibi biara eye boni be all in a I fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amawo so afri head we si baby papa, praise the Lord.

ye kromfo nko wo saa ye otrofo we jane obonsam ti ho anu odi nisuo ene okoye na okoye se manager misan ababio me ba be ye nsiesie ene o se nsiesie na obeye no meji atum only on one condition me fridge my efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton ne mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ne o se no problem no mu nyina bai no o kan ne nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so ewiewia ne ma no da no papa no nya be $400 ikan sika ho mu tiai ah ene ye christo sum no ne yi nsiesi afri mu na tete nyam sum no de old time religion no ewom enu ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase su ha ye bone ye kro no ne wudie ne ye kika ka ho nyina me o bible school soja ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okokun obi asase manson ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no ko court o mo pim no nyame ehu no mo body ne ho ye dai eche no ya na yesuro si ebe yesa ni ema no so ni ampe so ti asense nye wa hon den ene nye utumi e nyanko pon adom bibie ni hwa ye nyane kristo sumu a ye patapa ye urade honhom na ye se adwuma na ye na dom ene boa mi etumi ye iti no an so benya pe no se wo pese o ye ni ye nyame be ma hon hon den obe ma hon adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkran mo etumi aye se ne ebe ye at least heaven kwa dia obe dey obetumi akro and this an say ububu ni emaguso nyame wo mubu ni emanguso wo ka wani guso obo se wa ye mfom so kese e pa se minimo se ene mewu a edi ade na wo se meye ne wo se meye ni se bibie ye onwono yawo ebufuo ini se medi hye makomom kra kra kra kra kra kra ni se medi hye makomom kra kra kra kra kra obi e minim no a wo wu last year emu ho baby se last year se 2 years na asema meti na kire no na nye mede kra one ne wo fa se e wo manson obewu no no aka kire ni se miwu a mensi mayi ase nti me friend wo fa se ni se are na wo fa yi e wo moye ne ne na osusu ni na baby wo se de wo ka to ho nie eno ye christo suma na na wo de sa kuma we ka wani gusu a na wo pe heaven akwa wo bedru ho iti nime biara ye ye nu yenke hu se heavy hu hia che bibia sori ane ebo brani ye hu chire e hia ye ne hwa hwa ye nya we nya we debi ye nya nsio no mnya mframa home dise ni ema ameno kaa ye no ni huna die wasoti ya se mwanu tumuka sa sori nsio anabunya misumbuo mami kinkan chro se mchiro se usofu onka inru hon chire wa 1 John chapter 4 verse 20 Yesu ne kansa asemu we nti se wopa no atie no aye nti sa na se wodidi agro agro bediu 1 John chapter 4 verse 20 o se se obi ka se medo onyankopon na otane ne nua oyɛ otrofo na de ono ne nua ohuno no ebe den na obetumi ado onyankopon a ohuno no na hyedie ene yɛ nya no ne nkyɛn se de odo onyankopon no ono ni nuanso. It is a woka chere me so ye Christo ni uko heaven. Unu ubi yaka. Unu nu yaka. Unu uba yaka. Unu ukunu yaka. Unu oyiri yaka. Unu wasorifubi yaka. Ne wabe unia be bonyuma kenyamsuma kesie. Udejemu tu. Uwumwa. Udejemu straight. Mark chapter 11. Mako nsempeti duba akunche medu onunum. Se minimo se eneme wua. Edi adie ne wose miye. Ibini se. Ubewe se ubia oye uboni bia ude beche. Fi wakuma mufache. Udi boni cha wumfa hui nche wai. Mark chapter 11, 25 and 26. Mark unsempeti du bakono nche mu. Edionunu mnye edionunsia. Na se mujina ho e bompaya. Na mu ubribi etia ubia. Mumfe mfrino. Na muweja uwasro nonso edi mumfumso efrimo. Na se mwa mfa e mfiria. Yesu na ikasa no. Mweja uwa sronso e mfa mfonso onye dey e mfrimo. Na wewe akasa uko heaven. Na wode ayakani e bufoni yao e wu. Ubibie wanino. Bebi ya wudano enye papa. Don't harbor ill will against anyone regardless of what they do. E mfa honi omo ye. Yibibie fi wakuma mufache. Si Yesu ntimidia che. Ebra Yesu Christo semre mudu yasu. When Jesus was on the cross.
and the people were pounding the nails into his flesh.

0: 예수 그리스도 속
1: omutine wiase pu nyame didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no ehu ahia wo na eduru bra wo mu wo senia omusikai bible will be ka na enembrance yemreso fonso e will be ka timi pese me kenkan bible mu de na ansana maka enkrofo mu wo no so ho asem akyro senia beya ebefa bible mu asem no asemuhia Testimonies of Dying Infidels and Wicked Men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sien chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene emama wawu onha. Yine won nanom a wawu won ne won ejanoma wawu won asasi isu onohon enye sa Krono anase o mai no ja wo ho ama bone nyame ne die nti o se obi e wo no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu nan o ya de e be bubo won ama wo wu won ye won ye na won sie won obeda ne dane sumina e wo asase ani na afna ne ekom e be dwire won Na won afunu ayeye ewiemu no mani asase so emua eduane. Ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase no mde boni nkwa na omegya omho ama no. Ni a okafa onho no no. Asmafo onwuma no etinum. Echemu bakon ekosi du samre yemra na enkenya emre pa wo asafo edi nkan no mo. In Kenya ni ehwehwe ama Ghana ehwehwe ama wiase nyina se ansa na Yesu beba no o nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio manipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso o mu hunu nyame no mu hu heaven no mu hu enkwa ka o manyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa asumafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne ri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom ma kwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wannum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi ewu edi se wunya nkwaje ana nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wannum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se base onu nu e kan sika se mo kansa se se mo kan bibia na se wo ya hwere won kwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no Wasi ye nua no madenti na wasi ye kon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekọ iti mesira o masumdwe mra ye ntem wai asumdwe eka kronkron ye ho ne ye de ko heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minua fa wai iti samri ananias ne ne yire safera o mato asase Barnabas ne din kan ton ne de. Na oba he no si Peter. Ma hu se nyankopo adwuma no hie sika. Ti me wasase bi makoton, me di hu sika nyina ba se ne ebe di bebo nyame adwuma. E na ofre ne yire se ni monyam Barnabas nya wo se ensu nya bie. Ye be ton ne mo ye di nyansa beto ho. Ye first ka ni nyina ko ne mo ye kwa e be ka se di sika ni nyina ko. E na nipa pititi aso de tro o ma fa na gudie. Omunim se hell no mo kro. Ti amuno muha ebre owie pe na Peter ka chense adenti na wo makwa ma bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watin kan ye huna de ni bibia no eti nipa no pifa de se honhon kronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhana ti bi bia nipa wo no ewo mu no no susu obi Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den a kire no o kan ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bita bi san se praise the lord hallelujah ne maame no praise the lord enye asem ketua wo beti di baby a na o ka kire ni se asem wo asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kan se sika no modije enua

pae erade pae da was se nenso de aba wasem ho ebom pae se brae be king kai na yesuane ye chirechire mu erade ma ye honhom ntiasie wo yesu kristo de mo bom pae so bi biara obonsam edi sohwe amena to form una mo asem so be man so ejina ne na yesu bi wo yesu de mo erade me da wasi wo yesu de mo na be bom pae amen adofo no ye hye adesua bi ase Adesuano, edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wota eni sohwe eba wo so a enya dia obebre ujidi ase da. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego. Omu jina ho ma erade. Omu wuko mfrinshi ebi brain. Pim pim. So undin edasu dayano. Ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kawo mu hwanse mebu semti ba kon chemo edu ose meba se ni bonye fo jijiwa mempene meba se ni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wotrentren ne ma wofie se ni teacher fo nso trentren nkodano ewu sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa dia wofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebie mu ti omukan kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na Bible nso kan kire ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ba eno do wa hye yensa koko bubi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se be ba se ni bonye fo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio nti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoji iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wo no bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan ebeba otansu so ebeba na ni nyina mu no emre uchi dia sita jina pinti ma erade. Jina pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibechi, obitumiduwe chapua, ohuma kuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabonsa, amse, hee, wayanu wayeni sa,

Bonye fwa ni atine ne fwa fra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade. Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atine ne fwa dionum. Ni pabe brebo wa muwohoi, millions. Iti obise nyami se nyami se, base unye ni pe dionum okronuma. Ubese krona na, ni nyami se debi. Abraham Shah, dionum ne osro. En wati sube duyana enum. En wasi nyamine se ye nye diyonum niye ye duyana enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E duyana enum niti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana enum. En wasi nyami si se mihwe duyana ya. Misi minye dey omu niti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure dia na na dia san so e o sisa mi hu dia san ho mu ya tre na efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu dia san na bia dia enye o we se ni ane ma na ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sisa mre no o ye tre ni ni nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kra ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ene wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrimu mpa o si de mi gina na me dey mi gina Umanu suna dino kotu e jam, Nebukadneza e jemu mpo, osi diye mijina na mijina. Udino kotu jetebu yomu mpa, osi mejina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama bonene bonsamni wiasi. Omaya yeti matreni ifo sene. Yankase omu omu kwa soro, ni pa kwa soro, papa papa. Ba miyehinda ya treni ifo, miyehinda asakra, miyehinda chiri bonia, omu ti omu hufri boni hon. Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti debia jidifuwa ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hunu. Hwe nipa omu nye ubibibi na omu titi omu tigurem. Omu tumunya kukodronsu omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise wakata wa ni mfri nipa ni manyami wa unu. Iti ya usi it ajidifuwa yiri ye huni ye dima. Na usi yo jidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon kwa no o jidi ni wenye amanie. A jidi fu pie diye ni mokain. Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawon huwase mwina. Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa. Oni amanie. Nesu nyame kronwa. Enu yi amanie efriyensu. Mofa mo dajen. Eni mohaw. En tome su efi se mi jine mohon. E dena Moses nso eyeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mu na famia fofro Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asne Na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimi mne won, na mifawo minye omaike siye.
nyamia sema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so baye no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ina obeyi won kwa se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu DS no omom boaye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se woboni e wudie nu nyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwen osura himana e day. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wia sinyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa jidi fwo be yo di mampa e tise niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi radimen ye sa. E wise wye sa amaye kwa wongwe shi ya no. Ombe kase uwajwe mboni tina befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. Ema wasifu ube mwa wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehuwa semu yi nina medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odimampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edu. Nipe wo wiasi yina. Yiru ye hunye ye odimampa ya. E nipe nungu boni mo. Omde omu yomajwen se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye ye odimampa ya. Nyanku pombe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Omai biare wo wiasi. Nye gana mko. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e u be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano u bi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omu lanche. O si. And then kwebe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya si. Umu ye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha, mumu, nipa, omu eku, mumay infani, nina, quare, de any more, pi bomu, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Ase mbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye.
na ohwehwe se menya nkrofo bi ombe gina ban num no omadia ma nkrofo omadia ma oman omadia ma busu omadia ma kura na omadia ma omma ne won yiri ne won kru num ana obi wo ha ni yira sakra ni kru n sakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame sakra no ebi se okuru koda obi wo ha ni yira sakra ni kru n sakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame sakra no ebi se okuru koda

0: yeni e bom pa enyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no munima gen sakra ho maache afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwan sorry po nibi bom pa ye ma wo mu nyina de bia bom pa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bom pa ye ma omo na de two Sodom ne bia metuye bom paye ma omo Sodom sense Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye konkran se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu na o ji bone sresre a nyame o so chiri bone mmie mom paye ma ye man mmie mom paye ma ye yire ni ye ma no mmie mom paye ma ye abusuafo na nyame a otie Moses mpaye na obetie mpaye bo Nyamia oti Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia oti agidifo mpaye omu boma Peter. Ne bebia Herod no kohwe e wudi beni perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon chen ye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisi ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a. Sani ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po. Ehe na me mo afri beba. Me mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo. E ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa American kwa. Bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra. Udifo no mwo ure mu ni fie nu nyina omon sakra. Akromfo nu nyina mfe tion tu ho. Ejoma mo fo na o. Ejoma mo eni aware seye eni mema eni mema dani e me eni madenti ni me Jeffrey Srube se Sodom. Bo mpae se ne beye nyankupo mo bruhunu be ba o my gana so. Eni riasi be bia eno ni adia onyankopon dia mai it is a basie bom paya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mom paya wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de awohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o di bonye she na kuma hu dia she na kuma bom paya nyame ye de ontie Eya trini fo ene bom paye nyanko pon ye den. Itie ni boye di mpaye obe bwa di se nyame. Biye di boye ni hume mobo. E ni panu bi wakwe ni wu obo si nyame. Uji miya mi ni boni nubiyo. Nyame jenwa. No sako di boni nubiyo. Udi nyame ya no mana di ya huma soni nana di ni di agro. Nyame ye nini huwa agro wai. Bebi ya obi ya bom paye sakra na fa hume nyanko pon. Na su di ma wo mai, di ma wo yire, di ma wo kuno, di ma wo busunya. Sene beye nyanko pon adombe ba. Yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord we bia obi a memo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wo onwo adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrue nso ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase Amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani nyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade be hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo covering na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfri amani nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka e Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon to no boasi no nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho. Opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

Adofonom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo die mu. Edipa Life Bible Church ne disa nsempa yi bro. Bebi a obi anu e pese o si utrasi na ebom pa ye se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amaye ne. Ewurade kronkron yi kyerɛ wo bebree sɛ nanso di aba wo nan ase. Ebom pa ye se bra wo nsɛm

excuse ye ye na me catch you say adom be ba so en kwaje be ye wodia en krofo mo kwa so mo sacrifice aba be na omo omo esu omo sacrifice aba be na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the Lord eni je asumje abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye Kristo Yesu dia no abo honam ne nhye sudie ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa sori otanhye wakoma mu uhwe se nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu ti ye hu Zakeus na ho brase ye hwe papa ba konso Luke ansempa ti dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase ye de kɔ heaven ye de kɔ dankom de beboa mu enye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kyerɛ wo no Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu, ebinuma, wadi wanhutu, wanhusu ose, watine, na wamu wana akano, ebeyi, ese, enipebe nuko asorifi empaibo. Empaye you good. Enyema mikika yinye yo, nemo majwe sakra mransa. So won sakra bompae se nyame hu mobono mfa boni nchio ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho this is called a speed obubin ma wodi won ho tu won ho so se wotin na omu wa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo nu wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombu nipa ka omu ye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia bi se omu shentade akese omu ne nimu nyame so omu nimu nyame morere na obako ye otujini farisi ni nu jinai ana obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nya mehuni oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma me no mie no enya ne awoka no anu ne nya minim enya ne awohyeda mu ka ne nya minim ne wona kuma mu awon kae mpo no ho kronkron na yi aba ene ne ye kinkan bi kire ho no wose forasif ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no ma moti soro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obone se won ti se de nipa oma kano omo tie no omo ye emimfo eye nokre omo ye nkontompofo eye nokre omo ye ayrefafo ana watrene sa hwe no tojini impo afi o trene credentials midi mu adada pen emu empre no na otwi bia me kire kom empre no medidi eminye nyina so ntutuso dudu mema ibinu sori omu ntuya tight mimi de bibia beba means income bia mituya so tight na otujini no ono so bone mpae ahobrasie mo hallelujah papa ya bone mpae wo gina soro yesu be kire ye ne odi bem ne an mpae ebetumi de na ko heaven otujini no gina echirichirichiri wan pese omo nani so kire sorompo because when himse waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mobo that's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heaven afebo no eno no bisimo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara oma ne ho so no obe brɛ na se na de obrɛ ne ho ase na obe ma no so ene nipa duduo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaia omo boso mpaia ye boni boni mo mpaia papa mpaia ye boni dwama mo mpaia ye boni bufu ni ntokwako mo mpaia ye bona trodie mo mpaia ye bona poni nkontompo ni asisi.

ɔmo bɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a wɔhyɛ aseɛ na ɔsɛ Awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ soboɔ ama me nan sɛ meni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame asɛ a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase mohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ de a ɛne wontumi nya hwee de bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na ɔbɔ nyame somboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ piaman nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ na yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mese wo sɛ sɛ yɛawo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu nipa pia kɔ asɔre mfie bebree ɔmo nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔma brabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmo da so tim ebinom awuwu ɔmo bɔne mu kɔ gye m woanya nkwagye a sɛ ba sɛ wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ ɛtwɛn wo ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm no yɛ adeɛ a ɛso papapapa Paul says, "Yemu kwanje kesi eti se ebi dwene afri mo sɛn." Yan kwanje we na Yesu ka ho asɛm kyerɛ Nicodemus. O sisi sɛ na menko wura me na me ma me yemu bi wa na. E woni pe bi ti sɛ Nicodemus, awo mu wo degrees akɛse, doctor in divinity, ebi no mo ye professor for ne ade, awo mu fi wo busuam no fie. Omu fue ni wo manya nkwanje, wo manya ofoforo, omu wo dibia ni tumi ni sikapa, omu wu a omu ko jevi se, wo manya ofoforo. Wa wini ko boda botom te se Lazarus te se miye mijina ha, utumi enya nkwanje, enya nkwanje, eni sikampo ya wo nkwanje. Ye kakra ye wono nyame adum ye niso enko bokro no enko ye niema emfra se ni ebe ibinimu nam kwa mbone ni kwa mbasa so hwehwe ahunyane ni ye kikaka even to the point se ni yonku nipa nu okunu no otutwa ni tekre man ni ye kikaka wo de kopesika omu nim ni ye frene nkwa jie ni wre fises wo kane ni gusu a na den wo si ka wato ni bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ye wadom wo nya santia se no wo nkwa jie wo sori aso ni hwea wo da wo hwe ho ɛyi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ɛyi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ ɔnyinsɛn a ɔsome nkuro no yɛa na ɛnyɛ ahokorokora ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasio didiɛ nyɛ ne dɛ awiaba no aɛmmerɛ ne neɛ kekaka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmo wɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaa dame nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ obi a wɔfam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no ɔfaya ne nyinaa mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae ya no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na me ne wommie no nso so sɛ yɛtu anammɔn yɛnam akwantuom a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie owu amfa yɛ nnuro hɔ a yesu ba a rapture deɛ bɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho ne yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛ nyi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔmɛyɛ nyi nyame ayɛ ne yɛnna no ase ne yɛma ne hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyi no ayɛ psalm 69 mekae verse 30 and 31 ɔse mede dwonto bɛyi nyankopɔn din ayɛ menni kobo wɔ m'anom me nsɛ mebɔtɔm ne mmom mewɔ tɛkrɛma da m'anom a mɛtumi de ayi nyankopɔn ayɛ na mede aseda makamfo no praise the lord ɔse na ɛbɛsɔ awurade ani yie asene nantwinini a ɔwɔ mmɛn na hoof anaasɛ ne nan a mu apae a te sɛ ɔhyɛ ne kotu no ɔhyɛ mpaboa no a emu apae ɛti nyankopɔn ɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛnyɛ berɛ ɛnyɛ sika gu ɛbɔtɔ mu nkɔ ɛna wɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ sɛ yɛwɔ sika o ɛne sika o ɔma yɛyi nyame ayɛ ɛwɔ baabi da o ɛne baabi da o ɔma yɛyi nyame ayɛ sɛ yɛapaase yɛ nsɔhwɛ anaasɛ yɛfɛli kora momɛyɛ dɛ yɛyi nyame ayɛ adeɛ nyinaa mu moma yɛnyi onyankopɔn ayɛ ɛfa baabi no neɛ nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyankopɔn ayɛ ne sɛ nyame ne su ne ban ɛne sɛdeɛ ne dɔ siteɛ sɛdeɛ ne tumi siteɛ sɛnea ne kronkron yɛ siteɛ sɛnea ne mmɔborɔhunu
esitie senia ne papa ye esitie sedie na dom esitie yankopon we yina ono anka obi na no ba konka se nipe wo wiase yina na mu nyina mungu na mungu je mu ayeko se ni mobro hun nti onye ne sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ne pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nye bi wo se nyame aye because of his worthiness se ne nyankopo isi sombofa wo se hwe no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne osi sombofa de senti no osoro abofo domi nyina omude omunim se osi omude animunyam hye emunyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi fo wasa ziso ye pese ye ko heaven mien hye asia ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na ya koka won ho na yi nyame aye ti so kan e dise metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ne ntiase na me ne mpanimfo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansane ahode ne anidie ne animonyam ani nhyira na abode e wo soro ne asase so ne asase ase ani eposo ne de e wo mu nyina mete se wo se enhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no daada na te ase fo ba manan no kan se amen mpanimfo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia mentrance mfonse nsum wano emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha akese akese hwe ni mobro hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisofo iti enum ilichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisofo iti enum ilichemu aduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mo Bible se enna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame sobo enna me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sum wo hwe sum a woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye a bem kai die nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhyira makoma ko na wo be hu se Nkupon, waye adekesi ayede. Amau. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Uhumbi jiri wuse, di nyankupon ayamao. Iti brebiano, nye bibi, efe hunde nyankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossi, iti bakon. Mekai, iti chemu, jumye, no no. Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo ewo han mu no ase se wo yiye free sum to mi ase
edi aba ne doba henie mu o ekuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene boni boni fefre no praise the lord te base wonya asem ko court na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo ehede enye ode se wasme de se kra nam se ne wiya si tresi ase nti obitum ko ma judge sika ne to asem na twi baby wudi bim pa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa manekese wiase ko to bie ne obetumi adi obi a won sakra wa dwen bia wo di fo nyankopon wo ka wani gusu wo ma wo ko dagye na menu mie no enam Yesu Kristo ayagye ne di nti Bible ma yeti asese onumu eni enya ogye a eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the lord bibi wo esu che we ala enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emre pa ne mre boni mu nyame aye e ma wure mfiri di nyame aye menye boni aye men kasakase ti onyankopon Thessalonica ngome din kan ne tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinaa mu ayeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu wo sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye wo sori a wo yare o ho odin o inyame aye wo nye biribi adi o wo nye biribi ni ye o inyame aye die nyame hwehwe firi ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye biribi a yani nipa no hwehwe se e baba kasa medasi o de wo de che mi abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrich odi nantwie baba bedanas enam se omo gina bonsama fanti no se aseda na nkwa a ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa ya de nyame ase mframa ye home ena na sinsu de bi o man from ahome so o jai da kro se o ma obi an from ahome the whole world ni pe o mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye na na se wo ho ye da obi o ha o da o ye strong ne ho din pa ade echi o sori a stroke o peja ne na ye dai peja wa kampom ise be man so ko hospital imu aheni esore na ahoden wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de biro ade man ahoden de kwen bia so me nye city e matro sem na yankopon si ne ni gye ya se dane ye yeye ho e urade yesu kristo osa akwatafo edu e yare na emu enkron de omu nya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de ba kun odru kwa ma omu nyina dru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti e ya no si de bi e nyame aya ma me na so dodo kwate wo me hu me ntumi nko ni pop kwate wo me hu me ntade a me she nyina mo gya ye mu a chese nyenye nyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me mi so me nsa so atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kin ka ho nkyre wo look and say party do nson chemu do nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord no de nanim butu form on nan se dana se ono de na oyɛ Samaria ni Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje wo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwe na chi
ɔmo anso nim sɛ wo nam a ɔde dɔm asan w'atade ano na wo team am clean me ho ntio me ho ntio ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔsi Jesus meda w'ase Jesus kan saa asɛm wei kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a meɛnya awurade akawei akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda wo ho ase yiyu a yɛ tontom yɛ kamfo yɛhyɛ w'animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the lord yesu se moma mo akoma ntutu monyi nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn monyi me ni tena bea pii wɔ m'agya fie mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me a me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn mo aba hɔ yesu sese ne ni abere dendenden a wɔsiesie heavy ama yɛ ɛberɛ a wɔsiesie heaven no wɔnam n'asɛm so ɛsiesie sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi afata heaven korɔ ɔnam n'asɛm so ɔnam n'asɔfoɔ so ɔnam ne honhom so ɛsiesie da biara a yɛbɛtie nyame asɛm no te sɛ nea yɛsua biribia fa aseda ho sɛ woyɛ obi a da biara wobɔ nyame sombo a wona nase a nyamesɛm bɛmo asakra no aka sɛ awurade am sɔre deɛ meyɛ no nyɛ te da biara fa yɛyie hyɛ m'anom na mesɔre a makae no mada w ase mframa a mehome ne firi a mantɔ sɛnke yɛhyɛ gu nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ ne nyinaa wode akyɛ yɛ nkwa awurade animonyam nka wo din praise the lord ɛnam ne nhyehyɛeɛ pa a wahyehyɛ ama yɛ fa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn wode ama yɛn adom na ɔnam gyidie so de agye mo mfiri mu a yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nnwuma mu na obi anhoahoa no ho ɛnam saa nhyehyɛeɛ nti wɔ se ɛhwɛ ho ne yɛde nyankopɔn ase nnipa pii ɛne nyankopɔn ɛfrɛ wɔn berɛ a yɛsakra no yɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔ se mo ampɛ sɛ mode mo ho ma yesu mommerɛ anim memekae me deɛ paa may 17, 1975 ɔkwadaso agree college na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ ɔde wohoma awurade na yɛhɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ but the question is yɛkɔ yɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years nnipa meɛhe na wɔmo sakra saa da no a wɔmo da so gyina gyidie no mu ɛti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ wɔsiesie nkwagye ama no sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nko ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ate yɛn ho afiri bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wɔm sɛ ɛti wiase abɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ɛne ɔ fie binom sɔre a ɔma nkontɔkɔ a wɔm ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a wɔm ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛ nkontɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛ a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma a yɛte aseɛ wɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔsiesie no yɛn so yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ nti sɛ woka petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛ mu mmiɛnsa korɔ no wɔsi nhyira nka yɛn awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔ hunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wɔfiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onua ne ɛtumi porɔ nneɛma a nyame de ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho ni dɛm ɛmpa ntaadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mmie no a wɔnam gyidie so ɛwɛn mu nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagyeɛ a wɔasiesie sɛ wobɛyi nadie ɛberɛ a ɛdi akyire no mu praise the lord we are kept by the power of god nyame de ne tumi ɛkora yɛn sɛnea ɛbɛɛ yɛbɛtumi aduru sɛ agyapadeɛ no ho wɔ soro ahemman mu ɛnem nyankopɔn adom ne mmɔborɔhunu ne papayɛ wohwɛ adom a wɔde adom yɛ abrabɔ mu
se nipa pi apime tutoni fa opidu tutobe nkum ye de ebi nkan yen ye ni nkwa.